armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte,
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, ütlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikeses soe tomat, natukene sool ja natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind, mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind, lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind, oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

Yöllöin itlen sin, öösel ma uinutan sin, öösel ma uinutan sin. Ehk magatki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sin.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
3: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
4: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on täna 17-21 kraadi.
5: Kell on 6 ja hetkel on 14 kraadi sooja Tartus ja Narvas ja vaatame edasi, 14 on ka Tallinnas ja 16 on hetkel Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja tere teisipäevast.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Kell on täpselt 6.01 ja tänane hommik on mitme kraadi võrra soojem kui eilne. Alla 10 soojakraadist temperatuuri ma praegu kuskil üle Eestimaa ei näe.
1: Kas sa ütled seda tabelist või sa ise tunnetasid täna, sest sa tavaliselt ütled, et sul hommikul isiklik kraadiklaas ei tööta veel?
2: Tabelist, Lauri, mina ikkagi kinnitun faktidele. Las need emotsioonid jäävad.
1: Mina tundsin seda omal kehal, ma ootasin taksot ja oli ikkagi, no ma ei saa öelda, et topelt soojem, aga ikkagi tuntavalt soojem oli täna hommikul kui eile.
2: Ja kui ilus eilne õhtupoolik oli, anti päikest ka veel näha ja mis sa ikka
1: väga
2: tahad?
1: Väga mõnus, ei, ega midagi ole öelda, et siin läheb meil ju täna ka kuni 21 kraadi välja, homme kuni 22 ja ütleme nii, et suvi kestab ja kalendri suvi kestab ju veel 23. kuupäevani.
2: Aga täna siis 8. ja täna on kalendritesse kirbukirjas kirjutatud, et on tegu ussi Maaria päevaga. No Maariale on üldse väga palju päevi ju pühendatud vanas rahvakalendris ja see on siis neitsi Maaria sünnipüha väidetavalt ja võib ka öelda ka ussi urgu minemispäev, kes tahaks kohe teha hommikul endale väikese diktsiooniharjutuse.
1: Maarjale pühendatud Maarja puna saab või?
2: Ausult öeldes ei ole lubatud täna selle.
1: Ei ole lubatud.
2: Aga noh, Lauri, kui sa väga tahad, üldiselt see on küll olnud nagu naisterahvaste rõõm, aga ma midagi võin sulle hankida päeva jooksul.
1: Ei, no see tundub nagu natukene naotu, et nagu Maarja sünnipüha ja siis niimoodi.
2: Et täna ei antagi.
1: No täna ei anta, et siis just võiks. Jah.
2: Aga loodusest räägitakse täna küll ja nii nagu nimigi ütleb, siis sügise saabumist looduses, mitte kalendris, kuulutab siis madude maasse pugemine. Ja kuna maod on siis täna liikvel ja just lähevadki ära, ei tohiks sel päeval metsa marjule ega pähklile minna.
1: Minu arust on putuka ikka vähemaks jäänud, et seda äädika kärvest on vähem.
2: Minu meelest on usse selle aastal olnud lihtsalt nii palju. Ma pole kohanud oma lühikes elu jooksul veel ühtegi sellist suve, kus ma oleks kohanud nii palju neid vonklejaid, nagu päriselt palju. Ja
1: väga
2: nagu kodu õues ja niimoodi.
1: Sa võtad maal nagu, jah?
2: Maal, jah.
1: Linnas ma ei ole küll ühte kussi näinud.
2: Ei, linnas mitte. Mis neil siin teha on?
1: Ei ole siin midagi teha neil. Siin on hoopiski näitlejad. Linnas on näitlejad ja nemad teevad teatrit ja filmi.
2: Täna on näitlejate päev, nii et palju õnne. Mitte segi ajada siis teatripäevaga. Täna on näitlejatele pühendatud päev.
1: Linnas on ka füsioterapeuti.
2: On küll. Kuule, me pidime maadlema selle teemaga just äsja su selles 15 küsimustel.
1: Me pakkusime ergonoomi, pakkusime ka seda, kes et ergonoomikaga tegelevad.
2: Jaha.
1: Aga siis oli õige ikkagi oli füsioterapeut. Aga selle me panime täppi seal
2: ikka saates. Panime, ikka. Ja täna on vabandamise päev. Et kui on põhjust, siis ei tasu nagu suud lukus hoida. Kui on vaja, tuleb öelda.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Oleme väga kenasti graafikus, kell on täpselt 6:15 minutit. Täna on teisipäev ja 8. september.
1: 8. septembril on maailmas juhtunud ikka igasuguseid asju, väike kolmik nüüd teie ees ka. Aga Lauri, sinul jälle ülesanne siin kohe hommikul varab mõistus ära teritada ja uurida välja, et noh,

0: 1930. aastal firma 3M tõi turule esimese ise kleepuva märkmepaberi.
1: Ja 1991 Tallinnas lauluväljakul toimus suur üritus Vabaduse laul.
0: Ma arvan, et see viimane, sest mulle just kui on jäänud kuskilt meelde, et Vabaduse laul võis olla aasta 89. Mõtlen täiesti tunde pealt, et see võis olla 89, et ma arvan, et siis võis olla esimene suur üritus Rock Summer 91, kuigi tunne on ka selline, et Rock Summer võis esimene olla veidi
1: parem. Sul on nii palju tundeid kohe hommikul.
0: Jaa, minu tunne praegu ühesõnaga ütleb seda, et minu arust oli Vabaduslaul 89 ja ma arvan, et no võib olla siis Rock Summer esimene, kuigi ma millegi pärast kasutan, et esimene Rock Summer võis veidi parem olla, aga kinnita või laida maha.
1: Nii
0: või...
1: tundeline Eesti mees, ma pean kahjuks maha laitma sinu tunded ja see fakt on täiesti õige.
0: On ikka õige.
1: Võib-olla sa segi Eestimaa lauluga või mingi Eestima muu teise
0: lauluga,
1: asjaga, eks
0: 89, ole? Ma olen nagu silme ees on 89. Ja. Olgu, Vabaduse laulega, kes seal laulsid siis?
1: Ikkagi Eesti inimesed. Eesti inimesed laulsid, jaa. Aga konks on selles 1930. aastas, sest isekleepuv märkmepaber, see postit, see avastati alles 1970.
0: Aga mis siis oli 1930?
1: Noh, tahad sa pakkuda? Läheb googeldama kohe või?
0: Ei, ma
1: aga seda firmat 3M sa tead ju, punased, suur punane, kolm suur punane M, väga tuntud, teevad igasugust kraami, kontorisse, mujale. Ja...
0: See võis olla 1930 siis hoopiski, kui ei olnud ise kleepu märkme paber.
1: Aga kleepu asi oli küll.
0: Teip tavaline. Ja. Läbipaistev teip
1: läbipaistev skotši kleep lint oli see avastus, millega nad siis 30. välja tulid ja noh, hea, et tulid selles mõttes, et mina küll oma elu hästi ilma selle teibita ette ei kujuta ja ma arvan, et kõik need, kes praegu õpikuid paperdasid või aitasid oma lastel paperdada, et tuli ikka nurgakese peale sisse see teibi ribaga panna.
0: Mida ma googeldasin, oli see, et ikkagi esimene Rock Summer oli juba 88.
1: No, no,
0: ma mäletan oma sõpra Reinu, kes oli Rock Summeril käinud ja ma ikkagi olin kade, et noh, et väga vinge vend, et tema sai Rock Summeril käia. Ta võttis peapaela ka, et see oli nagu sõike nagu rockimehe nagu teema, et ta sai sealt kuskilt osta Rock Summeril kaasa peapaela endale sellise seotava nagu Rambol.
1: Sõber Rein on sinu sama vana ju?
0: Kolm aastat vanem,
1: selge, arusaadav.
0: Ma ikkagi vaatasin alt ülesse poole. Nagu otseselt, et ta oli must pikem, aga seda ka, et ikkagi, et nagu kõva vend.
1: 8 ja 11 on ikka märgatav vahe.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on täpselt 6:30 ja ilmajaam.ee andmetel on praegu 12 kraadi sooja mõõdetud Põlvas, Põltsamaal, Elvas ja Valgas. 12 on ka Räpinas, Jõgeval, Tõrvas ja Otepääl. 13 on Jõhvis, Mustvees, Viljandis, Türil, Paides, Võrus. 14 Rakveres, Raplas, Keilas, Tartus, Narvas, Tallinnas, Kundas ja Kehras. 15 Kuressaares, Haapsalus, Heltermaal. 16 Pärnus, Virtsus ja Kihnus.
2: Täna enne lõunal on vahelduvalt pilves ilm, kohati sajab hoovihma pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puub lõuna ja edelatuul kuni 12 rannikul, kuni 17 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb veidi. Jõhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 21 graadini.

0: Kesköö tund on ammu juba selja taga, aga ikkagi on veel päris vara hommik ja Sommer pani mind sinu ajaloosündmustega juba proovile rääkis Vabaduse laulust, mis tõesti toimus 8. septembril 1991 Tallinna lauluväljakul ja diviisiks oli Jää vabaks Eesti meri. Aga ma siin spekuleerisin, et Eestima laul võis olla aastal 1989, tegelikult Eestima laul oli ikkagi 1988 ja aastal 1988 toimus ka esimene Rock Summer ja tuleb välja, et mul ikka need ajaloo indikaatorid on natukene siin veel vussis ja konspektid sassis.
1: Aga ei ole imestada midagi, ma arvan, et läks nii mõnelgi see indikaator täiesti punasesse kõikide nende aastaarvude peale praegu, aga tugem siis endid tagasi oleviku. Praegu on 8. september, aastan ilusasti 2026, kell on 6.39.
0: Loodetavasti teile ei ole sassis see ajalugu ja teata täpselt, et millal keegi teie lähedastest sündis ja millal sünnipüha tähistab.
1: Ja kui homseks on vaja jätta õnnesoovi Elmarisse, siis te ei pea saatma meile Margiga kirja. Isegi ei ole mõtet, see ei jõuaks homseks kohale. ei jõuaks, eks ole. Isegi helistada ei ole tegelikult vaja. Tuleb minna lihtsalt meie kodule heegilele elmar.ee, valida sealt selline oranj kast, õnnesoovid ja kuulutused, teha see lahti ja lugeda, kas kõik see värk, mida me pakume, sobib teile. Ja siis saab juba ise selle õnnesoovi jätta ja panga lingi abil ära tasuda.

0: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis! Juuksehooldustoote teel Sööv kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha... Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Kell on 6:45 ja õnnesoovide ajaks ongi päike tõusnud ja õues juba valgeks läinud. Täna on 8. september, teisipäev.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on arstiteadlane ja kirjanik Aili Paju.
0: Poliitik Eerik-Niiles Kross.
1: Endine motosportlane Aavo Leok.
0: Muusik Kaarel Kose.
1: Ja kirjanik Kadri Kõusaar.
0: Ameerika laulja Pink ka tänane sünnipäevalaps, aga nüüd vaatame, mida siis on meie kuulajad jätnud meile ette lugemiseks.
1: Kallis memmi, aastaid 80 sul täna täitub, kuid sul hinges ja südames noorus veel peitub. Vaim on sul helge ja selge on pea, hõbe helgib juustes, kuld südame peal. Suured õnnesoovid 80. juubeli sünnipäevaks. Andreas perega.
0: Kallis Siiri Tenno, eilne on ajalugu, homne on saladus, tänane päev on kingitus, palju õnne. Palju tervist ja õnne, Marietz perega.
1: Armas Anu, elu põimib õitest pärgi, täna sinu mõõdu järgi. Õnnel pole otsa äärt, sest sa oled seda väärt. Palju tervist, parimad soovid Nurmetalust.
0: Kallile isale, vanaisale ja vanavanaisale Heinarile soovivad 79. sünnipäeva puhul palju õnne ja tugevat tervist Anne, Margus, Jaanika, Marten, Madli, Liis, Riho, Petu, Viki ja Reelika.
1: Kallis Salme Auri, aastat 80 täna sul täitub, kuid su hinges ja südames noorus veel peitub. Vaim on sul helge ja selge on pea, hõbe helgib juustes kuld südame peal. Sinu 80. juubeli sünnipäeval õnnitlevad sind lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed.
0: Kallis Aavo ehk meie taat. Soovime sulle südamest palju tervist, rõõmsaid päevi, rahulikku meelt ja pikki aastaid meie kõigi keskel. 80-aastast juubilari õnnitlevad tütred Õnne, Inna ja Ave, lapselapsed ja lapselapsed ja väimehed ja kõik head sugulased.
1: Ja meie omalt poolt siit Elmarist lisame ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele hulga õnnesoove. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on 6:51 minutit, mul on ettepanek.
1: Kuulen huviga.
0: Avame nüüd hommikuprogrammi.
1: Baari või?
0: Ööklubi,
1: tantsuklubi.
0: Teeme niimoodi, et teeme siis ööklubi.
1: Ööklubi, hommikul kell 6:51.
0: Kui sobi kokku, et
1: ei, no, aga kui ööklubi, sa tegid ettepaneku, siis ma võtan selle vastu, olgu avatud.
0: Dance club, siis ingliskeeli.
2: Hey, do you wanna dance?

0: Kurkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Venemaa jätkas varahommiku lõhurünnakuid Kiievile. Ukraina droonid tabasid Vene koptereid Mi-35 ja Mi-8. Ühendriikidele jõustuvad Kanada vastutollid. Ämaris alustab türklaste kõrval tegevust ka Hispaania õhuväe üksus. Ilm on täna enne lõunal vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemalasi öösel Kiievi suunas välja ballistilised raketid ja reaktiivdroonid. USA saadikute diplomaatilise visiidi ajaks pealinnal antud lühike hingetõmbaaeg on lõppenud. Kuigi Steve Witkoff ja Jared Kushneri visiit möödus Kiievi silma õhurünnakuteta, siis hakkas Venema kohe pärast nende lahkumist pealinna pihta droone tulistama. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt kaks mitmekorruselist elumaja. Samas puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Ühte rünnakupaika on saadetud meedikud, teave ohvrite kohta pole veel kätte saadav. Ukraina droonid tabasid Taganrog Centrali lennuväljal Venema koptereid Mi-35 ja Mi-8. Meediakanal militaarne informatsiooni kohaselt anti õhulööke Rostovi oblasti lennuväljal öösel. Üks kopter Mi-8 hävitati ja üks Mi-35 sai kahjustada, Muniani teatas parem, et Venema meediaandmetel põrkasid Kurski oblastis kokku kaks Venema hävitajat Su-35S. Üks piloot hukkus ja teine evakueeriti. Ukraina luureteatel tabati üle eile öösel Krimmi poolsaarel ühtlasi venelaste lennukit Su-24. USA ja Kanada kaubandussõjas astuvad jõusse Kanada vastutollid ühendriikidele. Kanada vastutollid puudutavad muuhulgas USA terast ja alumiiniumi piimatooteid, kodumasinaid ja põllumajandusmasinaid ning tselluloosi ja paperit. Tollimäärad varieeruvad 15% ja 50% vahel. Näiteks USA teras ja alumiiniumtoodete tollimaksud kahekordistatakse 50%-ni. Kaubandusläbirääkimised USA ja Kanada vahel jooksid augustis karile. USA kehtestas mitmetele Kanada toodetele 50%-lised tollid. Donald Trump on ähvardanud kehtestada Kanada autotööstusele uuest aastast 50%-lised tollimaksud. Ta ähvardas ühtlasi blokeerida Kanada lennukitootja Bombardieri toodangu müügi USA's. Päästamete teatel leiti Pärnu linnas eile õhtul jões tuppununa vanem meesterahvas. Kell 18.32 teatati häirekeskusel, et Pärnu jões hulbib joppe ning kaldal on kilekotid. Sündmuskohale reageerinud politsei tõi jõest välja uppunud 64-aastase mehe. Uppumise põhjus on hetkel teadmata. Tänavu on Eestis veeõnnetustes hukkunud 28 inimest. Ämari lennubaasis toimub kell 10 Hispaania õhuväe kontingendi teenistusperioodi algust tähistav tseremoonia. Lisaks Ämaris NATO õhukaitseülesandeid täitvale Türgi õhuväele alustab lennubaasis tegevust Hispaania õhuväe üksus, mis panustab kuni kuu aja jooksul NATO õhukaitsemissiooni Eestis ja Allianssi idatiival. Hispaania täiendav panus suurendab ajutiselt liitlaste õhujõudude kohalolekut Eestis ning näitab NATO liitlaste valmisolekut tugevdada vajadusel piirkonna õhukaitset täiendavate jõududega. Päästameti Põhjapäästekeskus viib koos Olereksi ja Nestega Muuga sadamas läbi tulekahju kustutamisõppuse, mille alguses käivitatakse ka sireenid, samas reaalset ohtu ei ole. Õppuse alguses kell 9.15 käivitatakse Olereksi terminali varajase hoiatussüsteemi sireenid. Tegelik kohtu ei ole ja sireenid hiljem rohkem ei käivitu. Õppus kestab kuni kella 12. päeval. Õppusel harjutatakse kütusemahutitega terminalides tulekahju kustutamiste redelautodelt ja veeseina loomiste läheduses asuvate teiste ehitiste kaitsmiseks. Õppusest võtavad osa Muuga, Lasnamäe ja Kesklinna komandode päästjad.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, päeval tuleb sooja 17-21 kraadi.
4: Praegu on kell 7 läbi ja hetkel on 14 sooja kraadi Tartus ja Narvas ja Tallinnas ja +16 on Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: 7:05 kell ja tunni taguse ajaga ei ole midagi temperatuuride koha pealt muutunud ja meie ei ole ka muutunud, me oleme jätkuvalt siin.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman kohal ikka selleks, et teid läbi Elmari äratada teile luua veel parem tuju, kui teile võibolla täna teisipäeval on. Igal juhul soovime teile kõike paremat, loodame, et kui kell 7 ikkagi kell helises, et juba vähemalt silm lahti on, kas jalg juba all, no ei tea.
1: Eile nägin Janar Taltsi. Tartu Kossu meeskonna spordidirektorit nägin autoga sõitmas ja siis kohe sealt johinduvalt siis tuli mul ka tänane uni, et ma nägin, et Tartu Ülikooli Max ja Moritsa meeskond tuli teist aastat järjest Eesti meistriks ja vabandan Kalev Graama fännides, aga ma nägin niimoodi und. Aga ma nägin seda, et fännidele ei meeldinud see üldse, et ju siis olid Tallinna fännid ja mitte keegi ei jäänud tiitlivõitu tähistama. Mina ei ainukesena tähistama koos Tartu meeskonnaga, see vahva uni oli mul täna.
2: Tubli, Lauri, tubli!
1: Truuks ikka jäänud oma kodulinna meeskonnale.
2: Väga lahe. Aga soovi mõnne ka tänastele nimepäevalistele palju õnne Marianne, Marianna ja Marianne.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad ja, nüüd panna mulle otse-eetris laulma
3: ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

0: tänased ajalehed.
1: Sommer ja Herman stuudios, kell on 7.14 ja nüüd räägime teile uudisest. Elu 24 leheküljel ja toimetusega vestes Jõgevamaal asuv Pillo Mõisa peremees Andrus, kelle abikaasa avastas juhuslikult, et nende maa peal teostab töid elektrilevi ja see tundus isetegevusena, et lihtsalt tullakse ilma kooskõlastamata ja lisaks pidavad olema pikemat aega elektrileviga arutamisel teema, mis puudutab maja juures püsti olevat liini.
2: No peremees Andrus räägib igal juhul, et õigupoolest tema abikaasa avastas, et augusti lõpus nende maa peal on keegi tulnud töid tegema, vaatas, tegu on elektrileviga, aga üks mure on, et neilt kui maaomanikelt ei ole keegi ikkagi luba küsinud. Mingit infot ei olnud ka, et selliseid üldse töid planeeritakse ja töö on selles mõttes ju nagu isegi mahukas võiks olla, et pannakse püsti ajutist liini, sellepärast, et üht teist liini ehitatakse ümber ja et inimesed selleks ajaks elektrita ei jääks. Aga ega peremees ei ole rumal mees. Tema võttis kohe ühendust elektrileviga ja tuligi selgus majja.
1: Selgus pidavat olema nüüd majas seetõttu, et oli küsitud küll luba, aga oli küsitud naabrimehe käest ja millega pärast elektrilevi siis arvas või eeldas, kuigi eeldamine on üldse väga nõme.
2: Ei, see on kõikide bussimineku tema lihtsalt.
1: Just, ja, aga et siis eeldati, et noh, see maa lapikene või no päris suur lapik,

0: vaatan, et mingid tüübid askeldavad sinu aias ja mitte lihtsalt ei askelda, aga songivad ja kaevavad midagi, et mis asja te siin teete või kes te olete üldse või miks te siin olete.
1: Aga kasutades Veiko väljendit, siis mingi tšombe on seal vist juba ammu sees olnud, sest neil jookseb ka hoovist läbi üks liin, mille kohta nad on juba 3 aastat umbes annud teada, et olge kena, et keegi seda ei kasuta, tulge võtke maha. Ja siia maani ei ole seda maha saanud võetud ja kuskil on isegi märge seal dokustaatides, et ei ole saanud nagu selle krundi omanikuga ühendust ja nõusolekut. Et kuskil on siis midagi nagu ju väga kaotsi läinud, kui juba nagu esiteks selle vana liini maha võtmiseks ei ole saadud nõusolekut ja siis nüüd uus nõusolek saati hoopis naabri käest, et väga huvitav, mis seal kaardirakendustes toimub.
0: See on üldse põnev teema, et kui sind taetakse näiteks kellegagi sassi või tullaksegi, no sind peetakse naabrimeheks või siis naabrimeheks peetakse sinuks näiteks ja sellised asju juhtub. See on nagu nii tavaline, et aetakse nimet sassi või siis välimuse järgi. Mul oli siin ka täna valaeti mind sassi kellegagi, ma ei tea siia maani kellega, aga me rääksime sellest Kaiduga näiteks.
1: Haa, tahaks kuulda.
0: Kait rääkis loo, kuidas tema nimekaim on midagi korda kuskil saatnud ja et noh, mine siis inimestele seletama, et no, sa ei teagi, kellele seletada, kui keegi loeb mingit pealkirja kuskilt internetist, et Kait kaldigi seda või toda, et tegelikult ei olegi võibolla sama inimese üldse tegu.
2: Minu jaoks alati on üllatav on see, et kuidas see üldse võimalik on. Maailmas on ju miljardid inimesi, et minu jaoks oli ka ebamäärane, okei, Kait on nimi, see on jumal okei ja meesterahvas ka veel sinna loogikasse, aga kus tal Kall perekonna nimi on ja me ei ole sugulasekki, ma ei teagi, meil on veel sama nimi, mis minul ja ta on ka veel Võrust pärit ja mina sel hetkel mõtlen, kas see on mingi nalive, aga ei ole.
0: See lugu on seotud nimega, aga kui keegi näeb sinu moodi välja ja peetakse sind kelleksi teiseks või kedagi teist peetakse sinuks. See variant on ka, eile juhtus minuga see lugu, kõnnin ja siis mingi mees tuleb vastu, et tere Reijo.
2: Selle väga, väga halva naeru eest ka.
0: Ja siis ma hakkasin
2: kajakat praegult, et tõesti see naljakas päriselt.
0: Ja siis sa mõtled, et kuskil, kas keegi on nagu, näeb minu moodi välja, et mida ta teeb või mida ta see mees on, mõttest kujutab või mida inimesed arvavad, kes nagu on samasugune nagu see mees, kes ütles mulle, tere Reijo.
2: Ma ei oska isegi Lauri sulle seda nime pakkuda, see juba tundub, et ma saan aru, et keegi oleks öelnud mingi muu nime, aga tere Reijo. Mitte Reijo nimi alb oleks, aga sulle öeldakse tere Reijo. Aga kus juures, ma võin siin nalja peale teha, et tegelikult vaata inimesed vahepeal ikkagi ju eksib hakka kuulsustega on ja et selles mõttes mulle on ka öelda, näiteks, kuidas sul läheb Tõnis ja siis sa mõtled, vaata ta on kuskil näinud siin, et sa oled teinud midagi, et tegelikult ta ei tunne, umbes siis kumbagi ei tunne järelikult, sest kui ta juba sassi ajab.
0: Siin mine on saa ka sassi ajab.
2: Ja juba kunagi legendaarne, kes ma ei mäleta, kes selle rääkis, aga et umbes kui keegi ütleb, et tere Kaido Kungur ja tegelikult on Kuido Kangur, aga ajab mõlemad nimed ka veel sassi, nii et identikriidi
0: kriis toppel.
2: Ma olen sun fänn.
0: Kuido Kungur fänn.
2: Ja mina tervitame siit stuudios siis Kait Kall ja Reijo Hermanis, uus nimi. Mina hakkas oli, kui ma olin järgmine kord, kui ma ütlen, et me ei ole Lauriga stuudios, vaid tere Reijo.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Kuu hit Bauhofis. Fiboblokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
8: Tähelepanu, kohtadele teatrisse.
9: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteatris.

0: www.voorel.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Head pakkumised igaks iluritaaliks Rimis. Juuksehooldustoote teel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Õhul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee. Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysonid olmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.

0: läbi, tusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt.

0: tere hommikus, kell on 7:29 minutit, anname liiklejatele ka info kätte. Lääne-Viru maakonnas Kapu Rakke Paasvere teel, ehk siis selle maante 14. kilomeetril suletakse kell 10. Tee remondi tõttu Rakke raute ülesõit ja ümbersõit on korraldatud Tartu Jõgeva Aravete tee kaudu ja ülesõit avatakse taas reede varahommikul kell 6.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 12 kraadi sooja Elvas, Valgas, Põlvas, Tõrvas ja Otepääl. 13 on Räpinas, Põltsamaal, Mustvees, Viljandis, Jõhvis, Türil, Paides ja Jõgeval. 14 on Võrus, Tartus, Rakveres, Raplas, Keilas, Narvas, Kehras, Tallinnas, 15 Kundas, Kuressaares, Haapsalus, Heltermaal, 16 Pärnus, Virtsus ja Kihnus.
0: Täna enne lõunal on vahelduvalt pilves ilm, kohati saab hoovihma pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub enamasti lõuna või edelatuul kuni 12 ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 21 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

0: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8–4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee kompvekk maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
8: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
10: Persoonilugude sari Öökülaline.
11: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
12: 7.41 on õige kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman ütlevad teile tere hommikust ja kes kardab ämbliku, kes kardab hiirt, kes kardab jällegi sellist väänlevat ja vingerdavat ja läikivat. Ehk siis meil on nüüd uudis maalehest.
13: Jaa, Ussimaarja päevale kohaselt, mis täna muide on, on meil siis üks mao uudis teile pakkuda. Ja eile see maalehte üles tuli veebi väljaandesse ja tegelikult juba nüüd mõne päeva tagune lugu, sest 4. septembri hilisõhtul kell 23.05 said päästjad välja kutse Mustamäel asuvasse korterisse ja jut selline, et terraariumis viiviv kuning Püüton oli hammustanud inimese sõrme ja ei lasknud sellest enam lahti.
12: Seda isegi minul, kes ma ei karda muidu ussi või madu. No loomulikult suur madu ega ei lähe ju nii-öelda käppima, aga siin tundub, et viga oligi selles, et mindi nagu togima.
13: Jaa, ma muidugi huvi pärast tahaksin kuulda seda häirekeskuse kõnet, mis tehti, et kuidas need asjad seal välja väljenduti, aga need häirekeskuse inimesed, need on ju harjunud absoluutselt kõigega. Kuigi ma arvan, et seal peab ka olema see väga aktiivne sõel on ju, mida sa täpselt kuulad ja millest täpselt mure on ja et keegi tei sinu üle nagu halba nalja või mingit vale väljakutset.
12: Kujutad sa ette, et sul ongi nagu, ütleme paremast käest, et sa oled parema käeline, et siit mingi ripub sul mingisugune, no see võib mingi 1,5 meetrit olla see kuning püüton. Et ripub sul siin, sa ei saa ju sellega siis võtta haarata telefoni hakata valima. Sa pead vasaku käega võtma. Vasaku käega on väga keeruline. See on sama nagu hakkaks hambaid pesema vasakus käes hoiaks harja näiteks. Mm-hmm. Et, no, mingi hetk aju harjub, aga sa pead vasaku käega seda tegema. Ja milline see kõne tõesti võis olla? Mm-hmm. Et, mul siin on nüüd selline häire olukord, et tulge palun. Ja veel rohkem ma nagu imestan seda, et kuidas need päästjad teadsid, et mida teha. Üks asi on see, et püüa madu kinni. Mm-hmm. Aga kui madu ripub sul küljes, et kuidas sa paned nagu maa niimoodi meelt muutma, et ole hea, lase lahti.
13: Alguses ikka hea sõnaga, Lauri, muidugi, nii nagu sa praegu just no, ütlesidki.
12: Et ole hea, tuli poiss, lase lahti.
13: Ja, või tüdruk, eks ole?
12: Või tüdruk.
13: Või ma ei tea, kes ta on. Ja, aga võibolla helistas hoopiski maa omanik, sest tuleb välja, et seal on ikkagi kaks osapoolt lisaks maole veel. Et üks on siis see, keda madu hammustas ja teine on maa omanik. Ja see hammustada saanud inimene üritas madu ilma omaniku loata terraariumist välja võtta.
12: Kus sa tuled nagu sellise asja peale? Ma ei karda otsaselt, aga
13: oletame,
12: ma ei lähe.
13: Lauri, et ma tulen siia maauga ja mõtlen sulle mitte mingil juhul. Ära teda puutu, ära võta teda oma kodust välja.
12: Isegi kui sa mulle seda ei ütle ja lähed näiteks kööki kohvi tooma, ma ei lähe seda puutuma
13: luti,
12: seda sinu.
13: Luti.
12: Ma ei lähe teda sinna niimoodi togima.
13: Ja mõistlik on, et sa ei lähe sellepärast, et madu võib ikkagi ärrituda ja nii sellel hilisõhtul läkski ja hammustaski. Ja siis ma tahaks veel olla see naaber seal tegelikult ka ja näha, et kui päästed kohale tulevad, siis päästed ei tule mingisuguse jalgrattaga kohale. Nad tulevad oma suure autoga ikka õhtul kell 11 ka kohale ju.
12: No. Ja kuidas sa seletad, et sa loll oled, et miks sa lähed puutuma?
13: Ja aga kui see... mul kortermaja ette veereks ikkagi suur päästemasin õhtul kell 11, no lähed ikka närvi küll ju.
12: No vähe ei lähe. Aga et vedas tal, et ammustas, et ei hakanud kägistama, sest ja. Siin no, püütonid on ju need, kes ei salva mürgiga, et nad võtavad, kägistavad oma selle samuse surnuks.
13: No tegelikult üldiselt nad võivad hammustada, kui nad tunnevad, et on ohtlik, aga enamasti ta ikkagi inimesega kontakti üldse ei taha, nagu kõik metsalooma loomad. Need on erand juhud tõesti, kui karul on pojad või midagi sellist, et ta tunneb, et tema väikseid kiusatakse, et siis ta ikkagi seisab oma pere eest, eks ole, aga üldiselt, kui sa metsaseenele lähed, ei ole nii, et kõik tulevad sind nuusutama või tahavad sinuga hirmsesti suhestuda. No ikka vastu pidi on see.
12: Mitte nagu muidasjutus. Nüüd unt tuleb ja
13: Disney printsess läheb metsa, siis on kõik linnud laulavad see ümber ja kõik küsivad süüa näpu vahelt. Ei ole sellist asja.
12: Et anna peo pealt midagi.
13: Kõik hoiavad ikka eemal, inimese ais metsas on ikka hirmus, ma ütlen sulle.
12: Aga üldjuhul jaa, need püütonid pidid oma ohvri siis ikkagi
13: ära
12: kägistama,
13: aga
12: et tuleb välja, et noh, see võis olla mingisugune enesekaitse reaktsioon lihtsalt, et ega ta ei läinud ju jahti pidama, tema nägi, et teda tullakse jahtima ja see tõttu ta siis salve see lõigi hambad sisse ja noh, väga huvitav, et ei lasnud lahti ka, aga tõesti, mis sa lased lahti, et sa oledki selles ründe asendis, sest kui lased lahti, võibolla siis inimene nagu ründab vastu jälle.
13: Aga hea sõna ei aidanud, madu oma lõugu lahti ikkagi ei teinud ja mina jään ainult mõtlema selle peale, et kuidas need päästjad selle olukorra lahendasid ja nad lahendasid nii, et manustasid süstla ja veeniga nüüli abil püütoni lõugude sisse paar tilka lahjendamata nuusk piiritust ja selle oli ikka nii rõve asi püütoni jaoks, et ta lasi selle sõrme lahti.
12: Kuidas sa tuled selle peale?
13: Ei imestan. Ma arvan, et pidid konsulteerima kellegagi.
12: Tõenäoliselt küll, et see nuusk piiritus mõjub ka ikkagi maale.
13: Või on neid õpetatud seda tegema.
12: Et kui madu peaks haarama kellegi näpust kinni, et mine siis selle kanüüli abil süstlaga ja siis nuusk piiritust.
13: See inimene, kes näpust hammustada sai, temaga oli kõik korras. Kiirabi isegi käis kohal. Oh, lisaks päästele kiirabi ka veel. Ja nõustas teda, igal juhul haiglas seda minema ei pidanud. Aga mis sellest loomast sai, kes sai nuusk piiritust? Igal juhul soovitati omanikul, et vaadake, jälgige oma armast püütonit ja kui temal paha hakkab, et siis pöörduge loomade kiirabisse. Ei tea.
12: Uus brigaad välja. Nüüd on uus kannataja.
13: Õudne lugu,
12: aga sellist asja juhtub nii, et ikkagi mis on tundmatu ära mine togima, on minu moraal sellest loost vähemalt. Et eriti, no kuule, kui on madu, no mida asja, et ma ei lähe ju.
13: Aga kui sul on madu ja rumal sõber, siis ütle talle kindlasti, et mine pista käsi terraariumisse.
12: Siis ta ei lähe.
13: Siis ta äkki ei lähe.
12: See on lootus on. Aga tuleb välja, kui ma siin ikka olen alati tunnud rõõmu selle üle, et me oleme nii turvalises kohas, et meil ei ole vulkaani, maavärinat, üle ujutust.
13: Siis püütonid ikkagi on.
12: Ja ei ole mürgiseid loomi ja sellised ohtusid nagu loomariigist või nii, et siis tuleb välja, et ikka on, et meil siin just nüüd oligi täpselt Pärnus ujutas ja nüüd siin maad hammustavad.
13: Mustamäel on püütun.

0: 10 minutit veel, siis uus tund, nii et põnevad selle tunni jutud ongi meil peaaegu et räägitud.
1: Aga nüüd Karl-Erik Taukar ja lugu pealkirjaga Tähti täis on öö. Kas oli? Ma ei tea, sellepärast, et ma magasin maru rahulikult.

0: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakkliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit, puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl, 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
5: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
10: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Venema jätkas varahommikul õhurünnakuid Kiievile. Ukraina droonid tabasid venekoptereid Mi-35 ja Mi-8. Ukraina peaprokurör astus korruptsiooniskandaali tõttu tagasi. Lugemistund kutsub avalikus ruumis täna lugema. Ilman ennelõunal vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma, soojam päeval 17-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemalasi öösel Kiievi suunas välja ballistilised raketid ja reaktiivdroonid. USA saadikute diplomaatilise visiidi ajaks ja pealinnal antud lühike hingetõmbeaeg on lõppenud. Viimastel andmetel on pealinnas droonide tõttu kahjustada saanud vähemalt 2 mitmekorruselist elumaja, samuti puhkes tulekahju ühes laos ja teatatud on mitmete sõidukite kahjustustest. Ühte rünnakupaika on saadetud meedikud, teave ohvrite kohta pole veel kätte saadav. Ukraina droonid tabasid Taganrog tsentraalne lennuväljal Venemaa koptereid Mi-35 ja Mi-8. Meediakanal militaarne informatsiooni kohaselt anti õhulöök Rostovi oblasti lennuväljal öösel. Üks kopter Mi-8 hävitati ja üks Mi-35 sai kahjustada. Union teatas varem, et Venemaa meediaandmetel põrkasid Kurski oblastis kokku kaks Venemaa hävitajat Su-35S. Üks piloot hukkus ja teine evakueeriti. Ukraina luure teatel tabati üleeile öösel Krimmi poolsaarel ühtlasi venelaste lennukit Su-24. Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatas, et on esitanud lahkumisavalduse, edastas ajaleht Kiev Independent. Peaprokuröri sõnul on tegu teadliku poliitilise otsusega. Kravtšenko lisas samas, et tema seisukoht tema vastu esitatud süüdistuste osas jääb muutumatuks ja ta ei ole osalenud väidetavas skeemis. Riiklik korruptsioonitõrje büroo teatel on paljastatud väidetav kuritegelik organisatsioon, mida juhtis peaprokuratuuri kõrge ametnik ning mis pakkus kaitset petturlikele kõnekeskustele ja pesi miljoneid krivnasid. Uurijate sõnul sai võrgustik rahatelefoni pettusi korraldanud kõnekeskuste kaitsmise eest, altkemaksu kasutati kinnisvara ehete ja muude väärisasjade ostmiseks. USA ja Kanada kaubandussõjas astuvad jõusse Kanada vastutollid ühendriikidele. Kanada vastutollid puudutavad muu hulgas USA terast ja alumiiniumi, piimatooteid, kodumasinaid ja põllumajandusmasinaid ning tselluloosi ja paperit. Tollimäärad varieeruvad 15% ja 50% vahel. USA kehtestas juba varem mitmetele Kanada toodetele 50%-lised tollid. Donald Trump on vardanud kehtestada Kanada autotööstusele uuest aastast 50%-lised tollimaksud. Tähvardas ühtlasi blokeerida Kanada lennukitootja bombardieri toodangu müügi USA's. Päästamete teatel leiti Pärnu linnas eile õhtul jõest uppununa vanem meesterahvas. Kell 18.32 teatati häirekeskusel, et Pärnu jões hulbib jope ning kaldal on kilekotid. Sündmuskohale reageerinud politsei tõi jõest välja uppunud 64-aastase mehe. Uppumise põhjus ei ole hetkel teada. Tänavu on Eestis veeõnnetustes hukkunud juba 28 inimest. Täna on rahvusvaheline kirjaoskuse päev. Kella 11.12 tähistatakse kirjaoskuse päeva erinevais Eesti paigus lugemistunniga. Sellega kutsutakse üles võtma lugemiseks aeg maha. Eesmärgiks on propageerida lugemist, eelkõige laste ja noorte hulgas aga osalema on oodatud igas vanuses lugejad. Tallinnas kogunetakse kell 11.30 avalikule lugemisele Estonia puiesteel Südalinna raamatukogu ja Tallinna reaalkooli vahel, kus võetakse järjestiku lugemisketti koos mitme tallinlasest kirjanikuga. Tartus kogunetakse kell 11 traditsiooniliselt Emajõe ääres Atlantise trepistikul.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
17: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-21 kraadi.
18: Kella 8 ajal sai välja mõõdetud 14 kraadi Narvas, 15 on Tallinnas ja Tartus ja 16 on Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Herman rõõmustavad, sest isegi päike piilub praegu ja kas nüüd muidugi Tallinna inimene rõõmustab selle üle, et neil see loomariik seal nii kirju on, et küll on räägitud seal Kristiine rottidest, nüüd pidid rottid juba olema vallutamas ka vanalinna, siis Mustamäel kuning püüt on, et küsimus on, et mis järgmiseks või kes järgmiseks?
2: Soovitan teile oma autot, mis seal muud, et te teate täpselt, et kes teie autos on ja kelle te peale olete võtnud. Muidugi liiga lihtne Tallinna liikluses täna hommikul ei ole, sest ummikuid on päris palju, need on üpris dünaamilised, et siin need punased jutid kaardi peal Waze'i rakenduses muutkujaga liiguvad ja muutuvad. Küll aga äsja on kahjuks juhtunud õnnetus Vilmsi ja Lubja nurga peal seal kurvi peal ja õnnetus on juhtunud tegelikult ka sealt üldse mitte kaugel. Ma katsun, et tänavad kuidagi ära öelda killustiku ja sikupilli nurga peal ka. Ja no siis on ummikud lisaks kesklinnale näiteks täna isegi märgitud Lasnamäele ja isegi Põhja-Tallinnasse näiteks Sõle tänav on umbes ja Sitsist Kopli, Sitsi ja Kopli nurk on ka samamoodi päris selline tihe hetkel.
1: Tead, ma ise vaatasin ka siin eelmisel nädala hästi palju seda Tallinna kaarti ja kui sa nüüd vaatad ise seda ka, siin mingid asjad vilguvad ja see on nagu jõulupuu.
2: Ma räägin, et see on selline, see on elus organism on see kaart, et kogu aeg midagi
1: Soonestik.
2: Muutub. Soonestik. Jaa, jaa.
1: Aga Tartu kaardi peal ka vilgub täitsa, et siin on nii mitut keelumärki näha, et mõned tööd veel kestavad. Mõned ristmikud näiteks, samune laiatänava ristmik on nüüd juba avatud.
2: Proovisin juba sõita, foorid seal veel ei tööta, jälgige
1: märke. Ei olegi foori veel, ei olegi pandud sinna.
2: Ei olegi üldse, jah. Ühesõnaga, et eile ma olin ka veits hädas ikkagi päike paistis ja üks tõukerattur ikka tuli korraliku lennuga mööda pöötrada, et oleks võinud ka natukene nagu hoogu maha võtta ja ma oleks võinud ka natukene paremini vaadata, aga noh, läks hästi.
1: Aga mõned teetööd kestavad näiteks see, et seal Tuglase ristmik, et see on veel tegemisel ja samamoodi Anna Linnasega see silt ka ikka nii peale valmis ei saa. Aga praegu on ummikusse jooksnud näiteks Vaksali tänav enne Näituse tänava ristmikku, siis on Oru tänav, siis veel Idaringi tee, siis on ka näiteks Jaama tänav ja siis ka Sõpruse puieste just nimelt seal, kui tulla Anne ringi pealt ja loomulikult on ka veel näiteks Narva mägi. See on meil ka ikkagi, no reeglina Narva mägi ikka on ummikus.
2: Kui te nüüd 8:00 jõudnud, sest kell on juba 8:07, siis 9:00 ikka jõuate.

0: kohe-kohe saab kell 8.15. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Tiim, võistkond, meeskond, naiskond. Tiiu Sommer ja Lauri Hermani hakkame võistlema jällegi meie toimetaja vastu.
1: Ja tabelite printsessin olen ma jälle ka tagasi ja vaatan siis vahepeal, kuidas olete hoidnud punktiseisu ja tuleb välja, et väga positiivses suunas. Praegu on seis 33-28 hommikumängi hommikutiimi kasuks.
0: Vahepeal oli vist läinud juba mingi kolme punkti peale, ainult oli kokku kuivanud see eduseis meil, aga nüüd on jälle veninud.
1: Oota, mis sama, 33-28 on praegu ju.
0: Siis on ju viis.
1: Ah, on või?
0: 33-28. Ah, ei, no see on see hommik, vaata.
1: See on see hommik, jaa.
0: Ma olen ka, et me nagu vahepeal saime punkte juurde, et peaks olema ju rohkem.
1: Humanitaar inimene, vaata.
0: Ma ka.
1: Aga siis vaatame, kuidas võid täna proovile vannaks. Igal juhul kiidan kõiki asendajad, väga hästi olete lippu kõrgel hoidud, paremini kui ma ise.
0: Täna aastal 1928 toodi Estonia teatris lavale esimene algupärane ooper, Eesti ooper Vikerlased.
1: Põhitegelasteks Saaremaa vanem Vaho, tema tütar Jutta, siktuna vürst Olav Hiedark noore sõdalase kasvude Vaike ja noor sõdalane ise. Mis aga oli sõdalase tegelaskuju enda nimi? Piinlik oleks praegu maha salata, et on seda muusika ajaluga õpitud oma jagu kunagi, eks ole. Kindlasti ka Eesti muusikat, kui keegi oleks küsinud, et mis on Eesti esimene algupärane Eesti ooper, oleks osanud öelda, autorit oleks osanud öelda, aga tõesti, ma kindlasti olen ka kunagi läbinud see nende oluliste ooperite süžeed muide, mitte ainult Eesti omade, vaid ka paletide omade tõenäoliselt kunagi muusika ajaloos süvitsi. Aga tuhka ma nüüd

0: sellist nime rohkem. Ei, isegi 80-ndatel ei pandud. Siis 80-ndatel juba olid Onu Heinod ju olemas, et siis nad olid ikkagi juba sellises nagu täiseas mehed.
1: Mina ütleks ka, et Heino ei ole ikkagi nagu selle aja nimi kui need vikerlased. Nii-öelda algupäraselt toimisid, et toimusid, et seal on ikkagi, ma arvan, mingisugune Eesti vabadusvõitlusega
0: tegu, eks ole. Just, kui me mõtleme nende maakeelsete nimede peale ka, need olid eriti sellised mehised ja ikkagi...
1: No, Kunnevalde vihased, näiteks.
0: Vihased nimed, et mis siin meenutada, noh, Koit oli, siis oli Agu oli...
1: Sa ütled liiga normaalseid nimesid, Tõivelemb.
0: Tõiv oli ja. Kindlasti siis mingisugune Rääk ja sellised nimed. Ka, see on ikkagi nagu loodust ja seda muistset, seda Eestit nagu peab seal nimes sees olema ja kui me mõtleme seda üü peale juba nagu näet, et siis õõd ja üüd ja ööd.
1: No kui sa juba vaatad, et seal on tegelased Vaho ja Olav ja nende kõrvale Heinot, ma nagu ei
0: Heinot
1: paneks.
0: Heinot ei pane ju sinna sellesse samasse ritta. Ja.
1: Ülo. Aga ei tea, kas...
0: No Ülot ma ka ei paneks. Aga
1: miks?
0: Kui neist kahe... ei no Ülo, minu jaoks ka on Ülo.
1: Ja no olgu.
0: Ikkagi. Aga kui nüüd...
1: Aga ma arvan, et Onu Ülo on vanem kui Onu Heino.
0: Just nimelt, et kui mõelda praegu, et ma ei tea, isa sõprade peale näiteks, et, noh, et pigem see Onu Ülo on nagu vanem kui Heino.
1: Aga kui läheb nüüd viltu, siis ma salgan kõik maha, et ma olen üldse kunagi muusikat õppinud, päriselt ka.
0: Ja see ongi minul jääle nagu häbeneda.
1: Minul väga
0: on. Aga sinul, kes sa kindlasti jääld vikerlase läbi töötanud ja hekseldanud.
1: Kindlasti
0: ja
1: ma olen pidanud seda tegema, võibolla ma siis tegin üle rea vaata.
0: Aga see, kes täpselt niimoodi nagu ajala tunnist ka, et meelde ja see, mis nagu huvi pakkus, juhu siis vikerlased ei olnud päris sinu tässika teed.
1: Võibolla, aitäh lohutamast, aga vaatame, kuidas siis on ikkagi see
0: värk. See on meil ühiselt lukku löödud praegu ja mida ütleb meile toimetaja.
1: See noor sõdalane kandis nime Ülo ja esmalavastuses oli selles rollis Karl Ots. Ja kui ma ei eksi, siis Karl Ots oli ikkagi Georg Otsa isa.
0: Aga Karl on ka selline vägedeis nimi, ma ütleks. Et
1: minu vana isa oli ka Karl.
0: No näed siis.
1: No näed. Punkt kirjas nagu naksti.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90. Ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere kolme juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea

0: hinna eest . Benu pluss liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad . Jah , lausa poole parema hinnaga . Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis .
1: Erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad .
2: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
3: Kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on 8.28, ilmajaam.ee andmetel on õhutemperatuurid vaikselt juba tõusnud. 13 on mõõdetud Elvas, Põlvas, Otepääl ja Viljandis. 14 on Põltsamaal, Räpinas, Valgas, Türil, Paides, Mustvees, Jõhvis, Tõrvas, Jõgeval, Võrus, Rakveres, Raplas ja Keilas. 15 on Narvas, Kehras, Tallinnas, Kundas, Tartus, Kuressaares, Eltermaal. 16 on Pärnus, Haapselus, Virtsus ja Kihnus.
2: Täna enne lõunal vahelduvalt pilves ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puub lõuna ja edelatuul kuni 12 rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi, õhutemperatuur täna päeval 17-21 graadini.
1: Ja tänane kuulutuste osakond saab ka kohe avatud, nimelt soovitakse osta autot. Sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Ühendus saab telefoninumbril 569-32-565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoninumber 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
6: 17. September Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. September Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
10: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Raadio
17: Kell saab kohe ja nüüd juba saigi 8.42 meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd enam pole saladus, sellepärast et isegi Õhtuleht kirjutab sellest, et USA president Donald Trumpi multimiljonärist vanim poeg Donald Trump junior külastas pühapäeval Eestit ning viis siin läbi mitmeid olulisi kõrget tasemelisi ärikohtumisi ja tema visiit oli salastatud ning meedia tegi tema käikudest järeldusi enne kõike paparazzo fotode kaudu.
11: Ja aga samal teemal kirjutab muide täna ka vaatleja Jüri Toomepuu Õhtulehes ja tema annab märku sellest, et alati kui Donald Trump junior kuskil käib, mitte ametlikel visiitidel, siis pärast hakkab midagi juhtuma ja ta uuribki, et kas tegu on turisti, investori või presidendi kõrvaga. Aga jätame need tõsised teemad praegu korraks kõrvale ja vaatame siis neid paparazzo fotosid.
17: Õhtulehega võitiski ühendust seda ärivisiiti korraldada aidanud Triin Randlo, kes siis oli üllatunud, et teha Urpsalu, Ingrid Margus, Elisa Teele Toode ja Keit Siilats jõudsid ka siis sinna
11: Õhtusele järelpeole, jah?
17: Järelpeole, jah, koos siis. Ja seda veel Trump juniori kaaskonnale organiseeritud autos. Tõde on see, et nad ei olnud kutsutute nimekirjas ja nad ei viibinud ka Euroopa majas toimunud suurejoonelisel õhtusöögil.
11: aga neil õnnestus ikkagi hilisem õhtu jooksul seltskonnaga liikuda ja noh, liiga palju tähelepanu sellele ei taheta, aga noh, olgem ausad, see tähelepanu on juba kohal. Ja kui Kroonika veebi väljaandes ütleb Eha Urbsalu, et kahjuks on palutud teda mitte kommentaare andma, siis õhtulehes on kommentaar täitsa olemas ja see kõlab päris huvitavalt. Oh, issand, mina neid kasiino inimesi ei tea ega tunne ja ma ei öelnud kunagi, et mul mingi ametlik kutse kasiinosse on. Ma ei osanud arvata, et see mingi nii salajane õhtu oli, et sellest nüüd säärane probleem üles tõmmatakse. Meie läksime lihtsalt sõpradega Donaldiga Eestist ja Floridast rääkima ja meil oli väga tore õhtu.
17: No kuidagi nad pidid ikkagi selle haisu ninna saama, et selline külaline tuleb ja tema kaaskond ka. Ja, no muidugi vedas neil, samas ikkagi ma arvan, et selle kinni pannud päris niimoodi juhusikud sinna sattud ei saa.
11: Kindlasti
17: et tõenäoliselt meiesugused lihtsurelikud sinna ei oleks sisse pääsenud, oleks olnud selline kandilise välimusega turvamees selle ukse peal öelnud, et Sommer ja Herman, järgmine kord.
11: Kus on teie kutsed? Oleks võibolla viisakalt esialgu küsitud.
17: Või kutsed küsitud
11: meie käest. Või vaadatud seda nimekirja ja öeldud, et ei,
17: siin ei ole teile asja.
11: Mm-hmm. Oled sa kontvõõran üldse kuskile pidusse sattunud, Lauri? Mitte kunagi.
17: Ma ei, üldse ei kibele väga peol. Et
11: peol. Mis sa räägi? Varaks hakkad jääma?
17: Ei ole, ma ei ole kunagi. Ma olen tööga seoses sattun nii või naa, sattun erinevatele üritustele ja neid nagu rohkem sinna niimoodi läbi viima või nii, et vabast ajast mina naudin vaikust ja väga lähedast ringi inimeste seltskonda.
11: Ma tahaks rääkida küll mõne põneva loo sellest, kuidas ma olen kontvõõrana peol käinud, aga
17: no
11: ma pidin ikkagi aus olema, ma täna tööle tulles liftis mõtlesin selle peale, ma ikkagi vist päris niimoodi kontvõõrana ei ole kuskile sattunud, ikka on olnud üks või kaks tuttavat nagu ees, kuigi on olnud pidusid, kus ma võibolla ei oleks pidanud osalema tõesti, aga noh, ikka nooruspõlves ju juhtub igasuguseid asju.
17: Mina olen sattunud ja jällegi ütleme tööga seoses, ma olen sattunud üllatuskülalisena küll. Et on tahetud kedagi üllatada, et näe, see on see raadiomees.
11: Tõime sulle Lauri
17: ja seda on juhtunud küll. Või siis oleme olnud siin sõpradega bändi teinud ka ja et siis oleme sattunud niimoodi üllatus esinejana. Mm-hmm. Et seda on küll ette tulnud ja.
11: Ma igaks juks ütlen ära, ärge mulle tehke kunagi. Ma ilmaski mitte ühtegi üllatuspidu, ma lihtsalt kukun siis jala pealt surnuks, ma arvan.
17: Isegi mitte Chip and Dale'i.
11: Ei, kindlasti mitte. Ma pidin korraks mõtlema, kes need on.
17: Pikku ja taku.
11: Tik.
17: Eesti keeles.
11: Või siis ikkagi
17: need... Disney vaadest räägime.
11: Või siis need poolpaljad härrad pikkade justega.
17: No jaa, vaata, need on ka üllatuskülalised enamasti üritustel ju. Ja aga sellest meil tuli Kaik Kalliga eelmisel nädalal jutt.
11: Huvitav, mis asjus?
17: Saadab, küsimus ongi, et kellest või millest meil täpselt juttu tuli, aga vaata, see ongi see, et iga üks mõtleb vastavalt oma sellele...
11: Elukogemusele.
18: Me hakkasime rääkima tikust ja takust ja ma tegelikult ise sain ka aru, et ma ei ole seda päris läbi mõelnud, et tiku tõmbas takut ja ma võin öelda mööda minnes mingit asja, mida ma ei teagi, et mis on takk, ta küsis, mis on takk, et kuhu takku pannakse, ma ütlesin, tikku ja ühesõnaga jääd lolliks, sa võid mööda minnes öelda midagi ja siis sa hakkad mõtlema, kas ma üldse tean enam täpselt, et kuhu takku pannakse, ikkagi hakkad juba mõtlema palgi vahel, ühesõnaga, et see ühesõnaga.
17: Täpsustagem, et tikku ja takku on siis Chip and Dale vist oli see need mingid oravad või kes nad olid, võtta see Walt Disney tegelased. Eesti keeles olid tikku ja takku, samamoodi nagu soomlastel on see piilupart Donald on Agu Anka.
18: Piip ja tuut, et ei, tegelikult kui sa nii kaugel läksid, ma seda ka ei teadnud, ma võtsin tikku ja takku on ikkagi, võtsin juba, et...
17: Kes on tikku ja takku sinu arust?
18: Need on väga...
17: Sinu peas, kodu, kes nad on?
18: Minu peas, kes on tikku ja takku või? Üks on tikk ja teine on takk.
17: Lihtsalt.
18: Et selles mõttes ma ei pannud seda kõige oravaga kokku, et ei ole Lolo ja Pepe ja et tead kuskilt, et tikku ja takku, et ma tegelikult isiklikult tikkut ja takut ei tunnes.
17: Need on vööd toravad, Chip ja Dale.
18: Ikkagi on. Ja kui sa ütled Chip ja Dale, siis ma hakkan juba mõtlema selle peale, et mingi mees tõmbab särgi seljast ja tuleb kuskil tantsima mulle süle tantsu, et Chip and Dale vaata. Et sa mõtled juba hoopis, et see on...
17: Igaüks mõtleb vastavalt.
18: See on juba alasti orav.

0: mäletan, kui Alika käis meil siin külas ja rääkis, et kuidas nad seda laulu pealkirja otsisid ka, et see parasiit oli üldsegi ainult üks mingist väga mitmest variandist.
1: Puuk oleks võinud tulla täitsa vabalt selle laulu nimeks, tuleb mulle meelde.
0: Oli midagi hea sellist. Aga meil hakkab tunnike läbi saama siin.
1: Aga nüüd laul pealkirjaga Kuum. Robert Linna ja Kristel Aasla tantsid siis Code One hitile uue kuue, sellise kitarrisema.
0: Ja uus tund tuleb meil uudistega juba 6,5 minuti pärast.

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi , tark valik .
1: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal , Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
2: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
3: äratus , Maximas on puruodavad kohvipäevad . kohvioad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga kõigest 10,99 . jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5,99 . Maxima .
4: tere , 2 šokolaadijäätist .
5: emme , ma tahan ise maksta .
6: palun .
7: laps kasvab iga päev iseseisvamaks . koos sellega kasvavad ka tema unistused . telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde . lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda . ka minu Exami erakontsert . vaata lisa Swedbank.ee . finantsteenuseid pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega ja peanõu .
8: ostes eestimaist kaupa Coopist , toetad kohalikku elu , eelista sinagi kodumaist . soodsa hinnaga Eesti Pagar lihapirukad 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
9: näe , 1 × 2 , ostad pereoptikast prillid , saad teised tasuta . ühed tööle , teised koju , ühed lugemiseks , teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks . pereoptika , kogu pere prillipood .
10: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad . kogukaup 20-70% soodsam . Mööbliait , Tallinnas , Tartus ja veebis .
11: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud viigimari 500 grammi 2 eurot ja 99 senti . Valio Atleet viilujuust originaal 500 grammi 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
12: sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga . juba 12. septembril . laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd . Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele . loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale .
13: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
14: Raadio Elmar .
15: täistund raadios Elmar .
16: uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ .
17: paljud koolid kasutavad koolipäeva alguse erandit . Muuga sadamas käivitatakse õppuse käigus sireenid . Nepal nõuab üleujutuste eest $20 miljonit kliimakahjude hüvitist . ilm on enne lõunal vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma , sooja on päeval 17-21 kraadi . tere hommikust , kell on 9 , Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul 9:00 , kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata , et hoida tundide aeg ühes taktis bussigraafikute ja huviringide algusaegadega . haridusministeerium rõhutab , et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus , vahendab ERR . Koondülevaadet koolide valikute kohta Haridusministeeriumil ei ole . haridusministeeriumi peaekspert märkis , et koolidel ei tule igaks õppeaastaks erandit uuesti taotleda , küll aga peab varasem algusaeg olema põhjendatud ka edaspidi . Ämari lennubaasis toimub kell 10 Hispaania õhuväe kontingendi teenindusperioodi algust tähistav tseremoonia. Lisaks Ämaris NATO õhukaitse ülesandeid täitvale Türgi õhuväele alustab ka Hispaania õhuväe üksus, mis panustab kuni kuu aja jooksul NATO õhukaitse missiooni Eestis ja Allianz idatiival. Hispaania täiendav panus suurendab ajutiselt liitlaste õhujõudude kohalolekut Eestis ning näitab NATO liitlaste valmisolekut tugevdada vajadusel piirkonna õhukaitset täiendavate jõudude. Päästameti Põhjapäästekeskus viib koos Olerex ja Nestega Muuga sadamas läbi tulekahju kustutamise õppuse. Õppuse alguses kell 9.15 käivitatakse Olerexi terminali varajase hoiatussüsteemi sireenid. Tegelik kohtu ei ole. Sireene hiljem rohkem ei käivitata. Õppus kestab kuni kella 12. päeval. Õppusel harjutatakse kütuse mahutitega terminalides tulekahju kustutamist redelautodelt ja veeseina loomist läheduses asuvate teiste ehitiste kaitsmiseks. Osalevad Muuga, Lasnamäe ja Kesklinna komandode päästjad. Venemaa öösel jätkunud rünnakutes Ukraina pealinnele Kiievile hukkus linna sõjaväeadministratsiooni teatel vähemalt kaks ja sai haavata 7 inimest. Vene režiimi juht Vladimir Putin andis korralduse rünnakud peatada seoses USA erisaadikut Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiidiga nädalavahetusel Venema ja Ukraina pealinnadesse. Pärast visiidi lõppemist algasid Venema rünnakud taas. Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatas, et on esitanud lahkumisavalduse, edastas ajaleht Kiev Independent. Peaprokuröri sõnul on tegu teadliku poliitilise otsusega. Kravtšenko lisas samas, et tema seisukoht esitatud süüdistuste osas jääb muutumatuks ja ta ei ole osalenud väidetavas skeemis. Riiklik korruptsioonitõrje büroo teatel on paljastatud väidetav kuritegelik organisatsioon, mida juhtis peaprokuratuuri kõrge ametnik ning mis pakkus kaitset petturlikele kõnekeskustele ja pesi miljoneid krivnasid. Uurijate sõnul sai võrgustik raha kõnekeskuste kaitsmise eest. Altkamaksu kasutati kinnisvara, ehete ja muude väärisasjad ostmiseks. Nepaal nõuab hiljutistel aastavate üleujutuste eest 20 miljoni dollari suurust kliimakahjude hüvitist ning kutsub maailma suurimaid saastajaid üles võtma vastutust katastroofi eest, mille hukkus või jäi kadunuks enam kui 6000 inimest. Nepaali välisminister ütles Guardianile, et maailma suurimad majandused peavad aitama riigil katastroofist taastuda. Nepaal tekitab vähem kui 0,1% maailma kasvuhoone gaaside heitmetest. Ujutused vallandusid augusti lõpus pärast seda, kui sulav lihustik osaliselt kokkuvarises põhjustades Tiibetis ja Nepaalis maalihke ning äkkelised üleujutused. Teadlaste hinnangul mängis katastroofis rolli ka kliimakriis.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
6: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma hood levivad aeglaselt idasuunas edasi. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on päeval 17-21 kraadi.
18: Mõne minuti eest sai välja mõõdetud 15 kraadi nii Narvas kui Tallinnas ja Tartus ja 16 on hetkel Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust, kell on 9:05. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja seda võib öelda, et jätkuvalt on nii Tallinnas kui ka Tartus ummik.
2: Jaa. Muide, jõuludeni on jäänud täpselt 15 nädalavahetust, kes nüüd vajas seda infot, see vajas, kes on eitusfaasis ja neitusfaasis, aga Tartu hakkas juba jõulupuud otsima.
1: Seda ma kuulsin, jah? Mm-hmm. On sul pakkuda?
2: Ei, minul ei ole, aga kellel 100 kilometri raadiuses on pakkuda, siis...
1: Ah, et 100 kilts on ikkagi see raadius.
2: Mm-hmm. Kaugemalt ei tooda. Siis peab mingi ekstra ilus puu olema.
1: No vaata. Kui on näiteks Saaremaal nagu ekstra ilus nagu puu.
2: Ei kujuta ette, seda läheb seal Saaremaal vaja.
1: Meil on külalised kohale tulnud ja siis saame nendega rääkida, sest nemad on ka midagi kaasa tulnud.
2: Ei ole jõulukinke veel, ei ole.
1: Aga miks mitte, et võib seda asja ju iseenesest tarbida ka jõuluajal,
2: ja,
1: jõulupeol.
2: Ja kingituseks pidada ka, sellepärast, et kui ikka mingisugust uut värsket eestikeelset muusikat tuleb, siis Elmari jaoks on see alati kingitus.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna hommikul on meil külas DJ X, aga mitte üksi, vaid ikka kaksi on nemad alati koos, käivad ikka ühte jalga, ehk siis Ain Boltovski ja Ivar Männik. Tere hommikust, tere tulemast meile külla.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust tõesti ja nii nagu te lubasite, siis DJ X-il on hoog sees ja tundub, et see ei peatu ja miks peakski. Kuulge mehed, aga kus te selle uue hingamise leidsite ikkagi?
2: Ma arvan niimoodi, et enda sisse vaaratas, et ilmselt lapsed said suureks ja kuidagi nagu natuke hakkas vist igavaks minema, et mingit uut asja oli vaja või siis vana asja, millega uuesti tegelema hakata.
4: Ma arvan ka, et üks põhjus võis küll see olla, aga teine põhjus, teine kord jaanipäeval ma mängisin siis neid vanu DJ X-i plaate, noh uusi ei olegi ja tundus, et mõned remixid olid üsna hästi õnnestunud, et endale meeldisid ja noh suure kambaga see neid tehtud tookord, et tahaks veel midagi sellist teha, sest lugusid on ju nii palju ja miks mitte proovida, et siis võibolla see oli teine põhjus.
1: Aga ma mäletan ikka sellest 90. Ajast, et need Eesti hitiplaadid tulid ja kõik, et seal olid teil päris omad nii-öelda remixid, aga te tegite minu arust megamikse ka, te panite tantsulood kokku, tegite selliseid popuriisid.
2: Noh, ütleme jah, et neid remixe oli seal suhteliselt vähe, ütleme niimoodi, et tegelikult Eesti hitiplaatide peal oli suuremalt jaolt ikka noh, nii-öelda nagu meie enda muusikat, mis me tegime siis Monofansile, Click OK-ile, Sixpackile, Marju Lenikule, Kultsele, Triole ja veel paljudele paljudele teistele. Aga jah, et alguse kogu see tsirkus sai tõepoolest miniseeliku remixist ja siis pärast seda Eesti Hit 2 megamixi tegime ja vist seal vahepeal kusagil me tegime veel ka Two Quick Starti megamixi.
4: Ja overi coverit tegime.
2: Ja.
4: Et on küll selliseid, jah, nagu sa ütled.
2: Aga see ei olnud
4: teie nagu... jutus on kõik õige.
2: Väljardud see, et see oleks me nagu meie põhiasi olnud toona. 90. Sai ikka rohkem tehtud, noh, sellest originaalloomingut nii-öelda, vähem remixe. See remixi, mille rohkem sai kõrvalt, et lihtsalt olid nagu kift teha ja tekis mingisugune toll mõte, et teeme selle ka ära.
4: Ja megamixid olid siis sellest veel edasi, et neid oli veel vähem omakord.
3: Teiega võiks pikalt rääkida teemal, et mis tehtud, miks teoksil, aga no mis nüüd kõige värskemalt DJ X-i käealt välja on tulnud? Miks me täna räägime?
2: See on nüüd...
4: Te peate ise teadma seda.
1: Miks te külla tulite?
4: Jah, just täpselt. Mina rahulikult olen kodus, on ju. Teen oma talutöid ja järsku tuleb kõne, et on vaja tulla. No nüüd siin me oleme. Igatahes, aga kui nüüd nali kõrvale jätta, siis ilmselgelt te kutsusite meid ühel põhjusel sellepärast, et teha see fantastiline sissejuhatus ja teiseks see, et rääkida kelleks saada remixist.
2: Jah, et üks lugu, mis on käinud ju mööda Eestimaad ringi tegelikult 40 aastat juba. Teda on isegi salvestatud mitmed korrad, kuid seda lugu nagu klassikalises mõttes avaldatud ei ole kunagi. Ehk kui sa lähed Spotifysse ja võib püüad nüüd leida Volmeri häälega lauldud lugu kelleks saada, mis ta tuntakse vist ka taksiühi nime all, siis seda sa ju tegelikult kusagilt ennem ei leidnud.
4: Ega sa ei leia plaatidelt ka seda?
2: Jah, no just see on nagu avaldud. Jah.
4: Just. Nii Tänu. Et jah, kui Rein T. Rebane otsustas selle laulu uuesti Volmeriga salvestada, siis maikuus tuli ta meie juurde, ütles, et kuulge kutid, et tehke äkki remiks sellest. Me mõtleme natukene, et see on üsna suur väljakutse, see DJ X on teinud ühe rocki loo minu mäletamist möödes, on paradoksi ära möödumust lähedalt, et see oli päris õnnestunud ka minu arvates, aga nüüd võtta nüüd selline lugu, et noh, mõtlesime me Ainiga selle peale natukene aega, siis lõpuks ega Rebane ei jätnud ka, et pidime ikka jah ära ütlema.
2: Jah, ja ega esimene versioon ka ei õnnestunud, ütleme niimoodi, et see, mis nüüd lõpuks välja lendas, et see polnud sellest remixist kaugelt mitte esimene versioon, et neid oli ikka päris tükk aega, ikka kuid sai selle otsas mõeldud ja maadeldud sellega, et mis tas täpselt nagu teha ja millil see lõpp kõla peaks nagu olema, sest et esimene mõte oli hoopis midagi muud ja seda kuidagi nagu tööle ei saanud ja siis proovisime veel ja niimoodi ja teistpidi ja sellepärast, et lihtsalt nüüd ütleme sõike umbes 100 tempoga lugu 126-seks keerata, et noh, see nagu ei ole teab, mis eriline kunst, eks ole, aga nii, et ta veel selle juures ei tundu nüri või nõme, sellepärast, et noh, lihtsalt kusagile piiti alla panna on tegelikult lihtne, aga ta peaks nagu kõik koos lõpus kuidagi kõlama.
4: Sellel laulul on see probleem, kui nii võib öelda, et see on põhiliselt masooris ja seal on kiired akordivahetused ja kui tõesti 26 piiti, noh, täpsemalt isegi vist peaaegu, ma ei tea, 30 biiti kiiremaks keerata, siis see kiire akordi vahetus läheb masoorses võtmes nagu veidikene naljakaks, peaaegu et laste lauluks. Kui sul on minoorne akord, sa võid pool minutit selle peal istuda ja gruuv on ikka alleseks. Aga masooriga on hoopis teised lood, et sellised laule, mis on hitid ja nad on ainult masooris, kuulake oma fonoteegist, tegelikult ei leia väga palju neid. Noh, Smilersi tahan sind on üks, mille me oleme ära miksinud ja meie enda lugu siis monofansi sa võid suvine feeling, sellel ühtegi minoorset akordi. Noh, kelleks saada seal on, aga refräänis ja selles põhiteemas ei ole. Nii et see oli väga keeruline minu arvates nagu üle selle koera saba saada nagu just selle masoorse harmoonia pärast.
1: No ma olen aru saanud, et teile väga hästi istuvadki sellised, no tihtilugu just masoorsed lood ja rahvalood ja hitid, peolood, aga et selle loo algversioon on üldsegi ju Centerfold, mis on välisma laul, et kas te ei ole mõelnud, et võiks hakata välisma artiste remiksima?
2: Noh, seda on tegelikult tehtud nendega lihtsalt see, et nende avaldamisega natukene keeruline lugu selle pärast, et seal on terve hulk igasugust õiguste jamasid. Ma ei tahaks nüüd väga detailseks minna, ma kardan, et enamus inimesi läheb raadio juurest ära, et see läheb noh, nii spetsiifiliseks, aga jah, seal on fonogrammi õigused, autoriõigustega ei ole nii palju probleeme, aga enne kõike fonogrammi õigused, kelle lugu sa kasutad, tuleb esitada taotlust tattarattarattaraa ja ma kujutan ette, et mingid suurte plaadifirmade artistide nii-öelda fonogrammi.
4: Juba läksime ära raadios.
2: Seda on väga raske saada lihtsalt, seda on väga keeruline teha.
4: Ja võib öelda nii, et näiteks eelmisel aastal Kelly Lorena oleks nõus olnud siis isegi meie remiksi esitama, aga mis ei tahtnud, sellepärast, et noh, ta ütles, et see peaks jääma nagu, see vorm peaks jääma nagu originaali sarnaseks, aga me tahtsime natuke seda muuta. Nii et tale meeldis väga, nii et ma arvan, et näiteks Entrance'i õigused me saaksime küll. Set you free, omad, ma mõtlen.
3: Ma saan aru, et teil on meele televil ja näpud sügelevad. Ma ei küsi, mis see on teil järgmisena töölaual, sest kindlasti seal on midagi, aga mis peab olema ühel laulul olemas või kus te seda nimekirja peate või mille alusel, et mis võiks saada järgmiseks nagu teie käest ka puudutatud?
2: Tont seda teab, mis seal olema peab. Lihtsalt mingisugune sõike lugu kuulata saab tekkima kusagil või meelde tulla saab tekkima kusagil mingisugune sügelus sellepärast, et reeglina me ju käime ikka selliste üsna vanade lugude kallal. Aga nüüd mingi...
3: Ma saan aru, et Eesti mehed töötavad siis emotsiooni pealt, jah?
2: Ikkagi üldjuhul küll, jah. Kui sa teist moodi teed seda muusikat?
4: Aga ma ei tea, et mõistuse abielu on teine nimina. Et peab olema kosmiline kood. See laul peab olema sulle nooruses meeldinud näiteks üks põhjus. Sa oled seda ise mänginud pidudel, sest et ega me muusike juurde jõudsimegi nii, et me ju alguses olime DJ'd ja pärast olime ka. Ja sellepärast see rahvatunnetus ja kõik see tuleb, noh, Lauri teab ju ise omast käest, eks ole. Kui sa plaate mängid, siis sa tead, mis sulle endale meeldib ja sa näed, mis rahvale meeldib ja siis sa paned need kaks asja kokku ja nii sünnivadki võib-olla hitid teinekord, et see kosmiline kood on vajalik, et see peab olema see laul selline, noh, mis sind nagu tõesti paneb vibreerima.
2: Selle kosmilise koodi eestikeelne nimi on ruumi lugemine.
1: Aga jah, mul on ka tõesti mitmed lood, mis mulle nagu täitsa meeldivad ja siis tekis nüüd idee, et siis kui mul mingi loost tahaks värsket versiooni, et kuna te olete mul sõbrad, siis ma saadan teile.
2: Tegu sa võid saata ka igal juhul loomulikult.
4: Nii, aga see on suur au.
2: Nii, et saada julgelt. Ootan meili juba.
1: Saada julgelt. Kuulge mehed, aitäh, et te tulite.
2: Aitäh!

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid enne nägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cities.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekis salongidesse väga oodatud.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud.

0: kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte Hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
0: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: Kell sai just 9:28 minutit ja politsei saatis just meile ka värske info. Ehk siis esmaspäeval kõrvaldati liiklusest 9 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja selleski veel saame teada, et esmaspäeval toimus Eesti eripaigus 9 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada kokku 9 inimest ja üks jalakäija sai surma.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Ilmaja.ee andmetel on praegu 14 kraadi sooja Viljandis, Otepääl, Jõhvis, Põltsamaal, Valgas, Jõgeval ja Kundas ning Räpinas. 15 on Türil, Paides, Mustvees, Rakveres, Põlvas, Narvas, Raplas, Võrus, Keilas, Elvas, Kehras ja Tõrvas ning Tartus. 16 Tallinnas, Kuressaares, Pärnus, Virtsus ja Kihnus, 17 on Heltermaal ja Haapsalus.
0: Tänasel teisipäeva enne lõunal on Eestimaal vahelduvalt pilves ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub enamasti lõuna ja edelatuul kuni 12 rannikul, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 21 graadini.
2: Ja kuulutustest ka. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostetakse igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti ja number on 569-32565.
0: Ostetakse teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56304306. Ostetakse auto, telefoni number 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Eramets , sinu kindel partner metsamüügil .
1: oot-oot-oot , paus . Ta oli terve aeg petis . See ju tähendab , et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada , kelle käes tõeline allmaailma võim on . Nii põnev . Ja me saame veel Telia TV Standard pluss Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga . Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda . Aitab ootamisest . Tõmbame sarjaõhtu käima . Tutvu tingimustega telia.ee lehel .
2: Kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto .
4: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . Aga sinu raha ? Pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
6: sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga . juba 12. septembril . laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd . Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele . loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale .
7: Coopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid . eelista sinagi kodumaist . soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
8: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses . päev täis laadamelu ning kohalikke maitseid . toimub Mulgi korvpallivõistlus . lastele esineb Nukuteater . päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter . tule Mulkide aastalaadale . loe lisa mulgielamuskeskus.ee .
9: näed lähedale , aga mitte kaugele . näed kaugele , aga mitte lähedale . Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele . Norman Optika , rõõm näha lähedale , kaugele , kõikjale .
10: pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival . tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee .
11: horoskoop .
12: Maria Angeli koostatud päeva horoskoopi loeme nüüd , kui kell on 9:42.
13: Jäär , päev toob särtsu ja enesekindlust . Suuna oma säravat energiat pühendumisega ja naudi tähelepanu keskpunktis olemist .
12: Sõnn , kodu ja pereasjad saavad värske hoo . Ole oma lähedastele julgustavaks toeks ja loo enda ümber väärikas meeleolu .
13: Kaksikud , suhtlus muutub elavaks ja meeleolukaks . Jaga julgelt lennukaid mõtteid , sinu entusiastlik meel nakatab ka teisi positiivsusega .
12: Vähk , tähelepanu koondub eneseväärtustamisele ja enesekindlusele . Tunnusta oma saavutusi ja tegele teemadega , mis tugevdavad sinu heaolu .
13: Lõvi , kuu jõuab lõvimärki . Tunned elu jõudu , soojust ja sära . Astu julgelt esile , unista suurelt ja nakata teisi oma optimismiga .
12: Neitsi , päev soosib sisemise väe kogumist ja loovat sisekaemust . Luba endal veidi eralduda ja viimistleda oma järgmisi tähelepanu väärseid samme, väga palju lubab päev mulle.
13: Kaalud koostöö ja suhtlus klientidega sujub õlitatult, loo inspireerivaid kontakte ja sära meeskonna juhtfiguurina.
12: Skorpion, karjääris avanevad võimalused enda näitamiseks ja sinu enesekindlus ja pühendumus ei jää märkamata, tegutse väärikalt ja julgelt.
13: Ambur, optimismi avarduv maailmapilt kutsuvad tegudele, julge unistada laiahaardeliselt ja ka oma inspireerivat visiooniga teistega.
12: Kailükits, sügavad emotsioonid ja ühised plaanid saavad uue väe. Tegutse julgelt oma eesmärkide nimel ja usalda oma isikliku autoriteeti.
13: Veevalaja, suhted täituvad soojuse ja elava energiaga. Avatud ja julge suhtlus aitab luua tugevaid liite ning toob südamesse rõõmsa elevuse.
12: Kalad, igapäeva toimingud nõuavad loovat suhtumist, naudi oma töö vilju ning loo töökohal inspireeriv ja julgustav atmosfäär. No mulle oli siin lubatud ikka väga palju, et siis päev soosib sisemise väe kogumist ja loovat sisekaemust. Ma nüüd pean minema mõtlema järele natukene selle üle.
13: Ja minuga kokku puutuvatele inimestele lubatakse jällegi palju, et ma lähen ja nüüd nakatan kõiki optimismiga. Ei, mulle ei ole seda kuuli alguse nohu veel, ei ole.
12: Ma nägin väga optimistliku und, nägin ka selle kohta, et Tartu meeskond oli võitnud teiste aastat järjest Eesti meistritiitli korvpallis ja ma selline tunne, ma lähen otsin ikkagi Janar Taltsi üles, küsin, et mis asi sellega on, et miks ma siis tund nägin või mida teile seal linna peal tiirutas, et ma nägin teile autoga sõitmas ja kohe siuke uni oli ka nagu tagatipuks mul siis öösel pakuti näidata.
13: Kas sa vaatad siis mööduvatesse autodesse sisse, Lauri, või?
12: Ei, ma nägin, et oleks autosse, siis ta sõitis, siis ma äkki nägin, et oli mu selja taga pärast tükka aega sõitis ja jälitas. Et midagi mul see Tartu meeskonnaga täna on või siis korvpalliga. Isenesest ilm on nagu selline, et ma just vaatasin ka, et lubatakse täitsa siis sooja ilma, et vaikselt hakkab siin lääne poolt küll nüüd vihmapilv nagu ilmet võtma ja liikuma ka ida poole, aga peaks saama ka väljakutel või väga hästi kossu mängida.
13: Seal on juba kehalise tunni tees, Lauri, ole ettevaatlik.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Töötab. Nii, kuhu on siin?

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutulumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta, Sprite 2 liitrit 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Helmas majonees 855 ml 3,99 ja fadatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
4: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
8: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Teili täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee. Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvivad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
9: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Suurost Leedus tõstab Infortari Baltimaade suurimaks piimatootjaks. Väikesaarte laevaliine vardab tuleval reedel streik. Rootsit ootavad pühapäeval ees tasavägised üldvalimised. Nepaal nõuab üleujutuste eest $20 miljonit kliimakahjude hüvitist. Ilman enne lõunal vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma, soojam päeval 17-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudised vahendab Siiri Mihkelson. Investeerimisettevõtte Infortar tütarühing Infortar Agro mandab Leedu ühe juhtiva põllumajanduskontserni Litagra kasvades sellega suurimaks piimatootjaks Balti riikides. Tehingu jõustumisel kasvaks Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16,600, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisanduks linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Infortar omandab sõlmitud lepingu alusel 100%. Litagra aktsiatest tehingu lõpule viimiseks on vajalik ametiasutuste poolt vajalike lubade ja nõusolekute saamine ja muude täiendavate tingimuste täitmine. Eesti meremeeste ametiühing EMSA andis teada streigi alustamisest aktsiaseltsi Kihnu veeteed opereeritavatel reisiparvlaevadel alates reedest 18. septembrist. Streik kestab EMSA teate järgi kuni kokkuleppeni jõudmiseni või streigijuhi vastava korralduseni. Streik hõlmab kõiki Kihnu veeteede opereeritavaid laevu ja liine ehk reisiparvlaeva Kihnu virveliinidel, Munalaid Kihnum, Munalaid Manilaid, reisiparvlaeva Ormsöö liinil Rohuküla Sviibi, reisiparvlaev Soela liinil Sõru-Triigi ning reisiparvlaev Koidula liinil Laaksaare Piirissaare. Venemaa öösel jätkunud rünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile hukkus linna sõjaväeadministratsiooni teatel vähemalt 2 ja sai haavata 7 inimest. Vene režiimi juht Vladimir Putin andis korralduse rünnakut peatada seoses USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiidiga nädalavahetusel Venemaa ja Ukraina pealinnadesse. Pärast visiidi lõppemist algasid rünnakud taas. Rootsis peetakse pühapäeval üldvalimised, millest vähemalt parlamendi valimised tõotavad tulla tasavägised. Valimiskampaanias on kesksel kohal olnud mured tervishoiu ja heaolu ühiskonna tuleviku pärast, mida varjutab ebakindel julgeleku olukord Euroopas. Arvamusküsitlused ennustavad sotsiaaldemokraatide juhitud vasaktsentristlik opositsiooni võitu. Peaminister Ulf Kristerssoni paremtsentristlik koalitsioon ja selle parlamendi liitlane immigratsioonivastane Rootsi demokraadid on viimastel kampaanianädalatel vahet vähendanud ning ekspertide sõnul võib valimistulemus selguda alles viimasel hetkel. Nepaal nõuab hiljutiste laastavate üleujutuste eest $20 miljonit suuruste kliimakahjude hüvitist ning kutsub maailma suurimaid saastajaid üles võtma vastutust katastroofi eest, milles hukkus või ei kadunuks enam kui 6000 inimest. Nepaal tekitab vähem kui 0,1% maailma kasvuhoonegaaside heitmetest. Üleujutused vallandusid pärast seda, kui sulav liustik osaliselt kokkuvarises põhjustades Tiibetis ja Nepaalis maalihke ning äkilised üleujutused. Teadlaste hinnangul mängis katastroofis rolli ka kliimakriis. Ja veel Tervisarengu instituut alustab uuringuga elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholi ja uimastite tarvitamisest andmekogumist. Uuringusse kutsutakse 15-74-aastaseid Eesti elanike rahvastikuregistri juhuvalimi alusel ning lisaks inimesi, kes osalesid 2022. Aasta uuringus ja andsid nõusoleku kordusuuringuks. Küsitlusele saab vastata veebis või paperankeediga, vastamoodatakse nii tarvitajaid kui ka mittetarvitajaid. Tervisarengu instituut rõhutab, et uuringus osalemine on vabatahtlik ning tulemused avaldatakse ainult üldistatud kujul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Ennelõunal on ilm vahelduva pilvisusega ja kohati saab hoovihma. Pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade päeval kuni 21. Narvas on hetkel 15 kraadi, sama palju kui Tartus, aga Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus on 16 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: Käes on teisipäev ja kuupäevaks 8. september. Kell on 5:10 ja Tambeti poolt kõigile tervitused. Muusikat, ikka muusikat, sest tunni pärast kuulete taas uudiseid, eks vahele sekka jõuame ühtest rääkida ka, muuhulgas näiteks ühe väga lihtsa toiduretsepti anda, õige pea. Aga kõigepealt Laura ja 94-95.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on täpselt 11:15 ja kas teadsite, et Postimehel on päris oma kokkaraamat? Ja see on veebis kokkaraamat.postimees.ee. Ja siit leidsin ühe küpsiste retsepti, kui teil on vähegi küpsist isu, siis juba praegu saate need kõik valmis teha ja poole tunni pärast on need täiesti küpsed ka. 3 koostisosa, sellised banaaniküpsised valmivad 20 minutiga. Ja milline on vajalik retsept? Kõigepealt on vaja 2 hästi küpsed banaani, 120 grammi kaara helbeid ja 50 grammi šokolaaditükke või siis jämedalt purustatud šokolaadi. Nii et 2 banaani, kaarahelbeid ja šokolaaditükke. Kõigepealt kuumutate ahju 180 graadini ja katate ahjuplaadi küpsetuspaberiga või siis silikoonmatiga. Koorite banaanid, purustate need kahvliga ühtlaseks massiks, siis segate hulka kaarahelbed ja šokolaaditükid. Lasete segul umbes 5 minutit seista ja tõmmata ja kaarahelbed lähevad ka siis veidi pehmemaks. Ja siis nagu ikka tõstate lusikaga segu küpsetuspaberile pätsikeste kaupa. Sellest peaks saama 10-12 küpsist ja natukene võite allapoole ka suruda, sest siin mainitakse, et need küpsised ahjus eriti palju ei kerki. Küpsetate 12-15 minutit, lasete veidi jahtuda ja palun väga, ongi küpsised olemas. Nii et banaani, šokoledi küpsised, vaid paarikümne minutiga. kokaraamat.postimees.ee
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.

0: Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Neljalistele ansambel Sanon. Järgmised 3,5 minutit on aga ansambli Härra Kattpäralt ja pärast seda saame üheskoos üle vaadata hetketemperatuurist ja ka selle, milliseks kujuneb tänane ilm.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: ja ongi kell täpselt 11:30. Hetkel on ilmajaam EE andmetel 15 kraadi Türile Paides ning Viljandis, Põltsamaal, Otepääl, Kundas, Jõgeval ja Jõhvis. 16 kraadi Rakveres, Põlvas ja Räpinas, Narvas ja Kehras, Mustvees, Keilas, Elvas, Raplas, Pärnus, Tallinnas, 17 Virtsus ja Tartus ning Kuressaares, Valgas ja Kihnusaarel, Võrus, Heltermaal ja Haapsalus. Kõige soojem paik on Tõrva 19 kraadi. Enne lõunal on vahelduva pilvisuse ilm ja vihmasadu on vaid kohati võimalik, kuid pärast lõuna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saju võimalus suureneb. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21.

0: Ja üks erakuulutus, soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tuleks järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoni numbriks on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Silmad pärani kinni mööda maailma ringi, aga milline see maailm on? Ilmselt erinevates paikades väga erinev. Mõnes paigas võib täitsa tore tunduda, aga mõnes teises paigas on see maailm päris hullumeelne. Hullumeelsest maailmas laulab teile kohe-kohe Toomas Uibo.
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. Detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
4: Mööbliaidas on vaid 14. Septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: Mulkide aastalaat 12. Septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
7: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

1981. aastal moodustasid kaks meest, Roland Ozabal ja Kurt Smith, Inglismaal uue pop-rock bändi Tears for Fears. Nad olid juba teismelistena osalenud taustamuusikutena kohalikus ansamblis Neon. Seejärel tehti koostööd Graduate-nimelise bändiga ja lõpuks otsustati moodustada oma muusikakollektiiv, mis algselt kandis nime History of Headaches. Kuid siis ristiti see ümber Tears for Fearsiks. 1981. aastal saadi plaadileping Phonogram Recordsiga ja salvestati esiksingel Suffer the Children. 1983. aastal väljastas Tears for Fears oma esikalbumi Hurting. See üllitis jõudis Briti tabeli tippu ja vääris platina staatust. Tõeliseks läbimurdeks maailmas sai Tears for Fearsile aga kõigepealt 1984. aastal ilmavalgust näinud singer Shout ja aasta hiljem ilmunud album Songs for the Big Cheer. See tõusis nii Billboardi kui Briti tabeli tippu ja vääris multiplaatina staatust. Edaspidine on juba ajalugu. Kuid kolm aastat varem, ehk siis 1982. aastal, väljastas Tears for Fears Roland Ozabali komponeeritud pala Mad World, kus laulusolistiks Kurt Smith. See oli bändi esimene edupala, mis jõudis Briti tabelis kolmandale kohale. Eestikeelse kaveri sellest on alles hiljaaegu salvestanud Toomas Uibo.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid? Õhus on naeratusi. Õhus on Eesti.

0: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Oot,
7: paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi, äppiga vaid 3,99. Maxima, see mis vaja.
9: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Eesti lapsed näitasid PISA testis jätkuvalt kõrget taset. Suurost Leedus tõstab Infortari Baltimaade suurimaks piimatootjaks. Väikesaarte laevaliine vardab tuleval reedel streik. Leedu võimud otsivad läbi Nemunase Koidu 5 juhatuse liikme kodusid. Ilman enne lõunal vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti lapsed näitasid PISA testis jätkuvalt kõrget taset. Eestit edestasid eelmisel aastal tehtud PISA testi üldpunktide poolest OECD riikidest vaid Jaapan ja Lõuna-Korea. Kui kaasata pingerita OECD välised riigid, nagu näiteks Singapur, ning käsitleda Hiina erihalduspiirkond eraldiseisvatena, paigutuvad Eesti noored loodusteaduste vallas 6. kohale, matemaatika ja funksionaalse lugemisoskuse valdkonnas 8. kohale ning arvutusliku probleemilahenduse vallas 7. kohale. Samas on Euroopa riikide seas Eesti lapsed liidrid. 10 aasta vaates on PISA tulemused igal pool langenud. Eestis valmistab haridusekspertidele muret, funksionaalse lugemisoskuse jätkuv langus ning eestikeelse ja venekeelse kodukeelega laste tulemuste jätkuvalt suur erinevus. investeerimisettevõte Infortar tütarühing Infortar Agro omandab Leedu ühe juhtiva põllumajanduskontserni Litagra, kasvades sellega suurimaks piimatootjaks Balti riikides. Tehingu jõustumisel kasvaks Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16 600-ni, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritav maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisanduksid linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Infortar omandab sõlmitud lepingu alusel 100% Litagra aktsiatest. Tehingu lõpule viimiseks on vajalik ametiasutuste poolt vajalike lubade ja nõusolekute saamine ja muude täiendavate tingimuste täitmine. Eesti meremeeste ametühing andis teada streigi alustamisest aktsiaseltsi Kihnu veeteed opereeritavatel reisiparvlaevadel alates reedest 18. septembrist. Streik kestab EMSA teataja järgi kuni kokkuleppeni jõudmiseni või streigijuhi vastava korralduseni. Streik hõlmab kõiki Kihnu veeteed opereeritavaid laevu ja liine ehk reisiparvlaeva Kihnu virveliinidel, Munalaid Kihnu, Munalaid Manilaid, reisiparvlaev Ormsö liinil Rohukülas Viibi, reisiparvlaev Soela liinil Sõrud Riigi ning reisiparvlaev Koidula liinil Laaksaare Piirissaare. Statistikamete andmetel oli teises kvartalis Eesti ettevõtetes asutustes ja organisatsioonides kokku 8363 vaba ametikohta, seda on ligi 2000 võrra vähem kui aasta tagasi. Vabu ametikohti oli teises kvartalis enim hariduses, avalikus halduses ja riigikaitses, hulgi- ja jahekaubanduses ning töötlevas tööstuses. Maakondade vaates oli vabu ametikohti selle aasta teises kvartalis enim Harjumaal. Leedu õiguskaitseorganid alustasid hommikul läbiotsimisi parempopulistliku opositsiooni erakonna Nemunase Koit mitme juhatuse liikme kodudes. PNS jälgikate kohaselt teostatakse läbiotsimisi erakonna 11 liikmelise juhatuse 5 liikme kodus ning neid viib läbi finantskuritegude uurimisteenistus. Esialgu ei ole selge, millise kohtueelse uurimisega on läbiotsimised seotud. Põhja-Leedus viiakse täna neljapäeval ja reedel läbi NATO plaanilised hävituslennukite õppused. NATO õhuturbe missiooni Balti riikides teostatakse Leedust ja Eestist. Põhja-Leedus Sialais baseerub praegu Itaalia õhuturbe kontingent ligi 200 sõjaväelase ja 4 hävitajaga. Viimase paari aasta jooksul on Leedu õhuruumi lennanud 7 lõhkeainega varustatud Ukraina drooni, mille kallutas kursilt kõrvale väidetavalt Venema elektrooni sõjapidamistegevus.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
6: Lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja pärast õunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 17 ja 21 graadi vahel. Narvas on 16 graadi, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares 17 graadi.
13: Elmari päevapüüdja.
6: Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja teisipäev, ehk siis 8. septembrikupäev. Aga aastaarv on sama 2026. Kuigi aasta lõpuni pole ju ka teab, mis palju on aega jäänud, suhtumise küsimus. Tunni lõpuni on ka hetkel veel aega piisavalt, kuid kui teie jaoks üks tund on väga lühik aeg, siis saab peagi see tund läbi. Alustame looga, ma tegelikult sindu tean. Chuck Kickstart.

Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede veelaku. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. Seni pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks, inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseametaga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Nelja käpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistranspordi järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu või koerakõndi, aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Nelja käpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaalu häireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumit, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komissioni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komissioni liikmetega vestlema, liigutama iseseisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada elusoleva inimese digialgiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, elusoleku tunnistus üks kuu. Ja spordist. Eesti võitis allveeorienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivset koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda, aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finish saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimaluste otsimist. Koostöö kandis vilja ja

0: Päeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysonid olmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
6: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
8: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
12: Persoonilugude sari Öökülaline.
13: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.

Must kohv ja nüüd kohe-kohe Nancy ära murrama südant. Nendel kahel laulul on üllatavad palju ühist. Must kohv kannab nimelt originaalis pealkirja Some Broken Hearts, ehk siis mõned murtud südamed. Ja lugu, mis nüüd asja kõlema hakkas, kannab pealkirja ära murrama südant. Nancy.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
1: Kell on paar minutit üle poole 12 ja 16 kraadi Kuressaares, Kehras, Narvas ja Rakveres ning Jõhvis. 17 kraadi Põltsamaal, Otepääle Virtsus, Mustvees ja Tartus, Keilas, Haapsalus, Türil, Paides, Kundas, Jõgeval ja Tallinnas, Räpinas ja Kihnu saarel, Raplas ja Pärnus ning Viljandis. 18 kraadi Valgas, Heltermaal ja Elvas, Võrus samuti ja 20 kraadi on Tõrvas. Läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja pärast õunal sajab juba mitmel pool hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 21.

0: ja erakuulutus, kus soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto. Ja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Erametsa , sinu kindel partner metsamüügil .
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Coca-Cola , Fanta , Sprite 2 liitrit 2.29 , teise ostul Lidl plussiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3.99 ja fatatud kohv Classic 500 grammi 6.49 . Lidl .
2: näe , üks võrdub kaks . Ostad pereoptikast prillid , saad teised tasuta . Ühed tööle , teised koju . Ühed lugemiseks , teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks . Pereoptika , kogu pere prillipood .
3: tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale , kus on tasuta batuudid , näomaalingud , võistlevad võrrid ja rammumehed , toimub laat ja õnneloos . Õhtul tuleteater Zerkala ja ansambel Mojito . Sürgavere kodukandipäev . loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee .
4: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot . õnnetusi ikka juhtub , kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
5: soodsalt sinule , parimad pakkumised ootavad Prismas . Nektariin , esimene klass , ainult 1 euro ja 98 senti kilogramm . ja lühike kurk , kõigest 1 euro ja 58 senti kilogramm .
6: hea , aga odav , Prisma .
7: sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga . juba 12. septembril . laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd . Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele . loe lisa Tartu turu Facebookist ja tule Maarja laadale .
8: sa vajad kiirelt kapitali , kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
9: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
10: Elmari päevapüüdja .
11: Eesti inimene on tõesti teatriusku ja sellele annab kinnitust ka tänases Postimehes olev artikkel . Draamateater müüs menulavastuste piletid läbi 10 minutiga . Eesti Draamateater paiskas eile hommikul 10:00 müüki novembri ja detsembrikuu mängukava etenduste piletid . Tavapäraselt rakendus müügikeskkonnas ootesüsteem , populaarsemate lavastuste piletid rabati ära minutitega ja tuhanded jäid tühjade pihkudega . Suurimateks müügihittideks kujunesid teatri kommunikatsioonijuhi sõnul suure saali lavastustest Tõde ja õigus, Üks kord Liibanonis ja 500 aastat sõprust. Väikese saali lavastustest B-koondis Mets ja võõrad, mis kõik müüdi läbi esimese 10 minuti jooksul. Tipphetkel üritas veebist piletid osta umbes 5000 kuni 6000 inimest, kellest enamiku süsteem piletimaailma keskkonna ootejärjekorda suunas. Ooteaeg lehele pääsemiseks oli üle tunni, mis järel tuhanded sappavõtnud ikka tühjade pihkudegi jäid. Varem kui suures on populaarsemate lavastuste piletid isegi kiiremini läbi müüdud. Ja lisaks sai piletid muidugi ka füüsiliselt koha pealt osta, seal teatrikassa taga lookles ka vik järjekord. Lavastuste populaarsust pole kahandanud ka kallimad piletihinnad. Nüüdseks pakub Draamateater juba kõikidele etendustele ka portsu kallimaid, nii nimetatud toetajapileteid, aga needki ostetakse teatri neljaste poolt populaarsetele lavastustele kärmelt ära ja ka siis, kui tavahinnaga piletid juba läinud on. Aga lohutatakse, et üht-teiste veel on siiski saadanud, nii et kes eile nende tuhandete hulka ei jõudnud mahtunud, siis võibolla on veel lootust.

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 ml 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Eesti õpilased on PISA testiga jätkuvalt Euroopa tipus. Laienes võimalus teha üldkasulikku tööd RMK haldusalas. Koolibusside ohutus on paranenud. Suurbritannia eraldab Ukraina õhutõrjele 100 miljonit naela, seal hulgas patriote. Täna pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam, soojam päeval 17-21 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Avaldatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esimesel ning lugemises teisel kohal. Samal ajal toob uuring välja ülemaailmse lugemisoskuse languse. PISA 2025 põhirõhk oli loodusteadustel, kus Eesti on Euroopas esimesel kohal ning kõigi uuringus osalenud riikide ja haridussüsteemide võrdluses 6. Matemaatikas said Eesti õpilased keskmiselt 508 punkti ja olid Euroopas esimesed. Lugemises koguti 499 punkti, millega saavutati Euroopas Iirima järel teine koht, jäädes esikohast maha vaid 1 punktiga. Vangleteenistuse ja riigimetsa majandamise keskus RMK koostööleping avardab kriminaalhooldus aluste võimalusi teha üldkasulikku tööd. Uue raamlepingu alusele lisandub HKT tegemise võimalusi kokku 13. asukohas ja piirkonnas üle Eesti, kus saab korraga tööd teha kuni 32 inimest päevast. HKT tegijad saavad muuhulgas hooldada matkaradu ja külastustaristust koristada võsa ja oksi, niita ning trimmerdada, teha küttepuid, vedada puiduhaket, parandada lahuteid ja hooldada puitrajatisi. transpordiameti kontrollide tulemused näitavad, et koolibusside ohutus on aasta-aastalt paranenud. Kui ülemöödunud õppeaastal tehtud 97 kontrollist oli täiesti korras vaid 4, siis möödunud õppeaastal oli 75 kontrollist juba 27 ilma ühegi puuduseta. Lasterühma märgiga seotud rikkumiste arv langes 30 pealt 7 ning ohutus tuledega seotud rikkumiste arv 46 25. Samuti on vähenenud erakorralisel ülevaatusele saadetud sõidukite ja pädevuseta juhtide arv. Suurbritannia valitsus teatas, et panustab sel talvel Ukraina õhukaitse võimekusse 100 miljonit naela, tarnides muu hulgas ka Patriot rakette. Kaitseministeriumi teatel tarnib Suurbritannia osana panusest Kiievit toetavasse NATO programmi kõhutõrje rakette, suure kaliibrilist suurtükimoona ja droone. Varustus tarnitakse enne talve, aidates Ukrainal kaitsta oma elutähtsat riiklikku taristut, süütuid siviilisikuid ja relvajõude Venemaa rünnakute eest. Kaks varast murdsid Lõuna-Prantsusmaal sisse prantsuse impressionistlikule maalikunstnikule Pierre-Auguste Renoirle pühendatud muuseumisse ning varastasid 4 kunstiteost, millest ühe nad põgenedes maha villasid. Linnavalitsus hindas varastatud teoste väärtuseks 9 miljonit eurot. Linnapea sõnul kulus ametivõimudel reageerimiseks vaid 5 minutit. Ja veel Elroni pääskülädepoost väljuva rongi vooluvõttur lõhkus hommikul kontaktvõrgu ning takistas teiste rongide liinile pääsemist. Elroni ohutusjuht Madis Kolli sõnul põhjustas häire tiheda sõiduplaaniga lääne suunal ahel hilinemisi. Enamik ronge hilines 10-15 minutit, suurimad hilinemised jäid 20-30 minuti piiresse. Teistel suundadel suutis Elron hilinemisi vältida. Kõige värskemat infot hilinemiste ja ärajäämiste kohta saab Elroni kodulehelt lisaks vaadata. Ettevõte vabandab reisijate ees võimalike ebamugavuste pärast.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
12: Lääne poolt alates pilvisus tiheneb, pärast õunal sajab mitmel pool tihedat vihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 21. Kuressaares ja Narvas on 16 kraadi, Tartus 17, Pärnus ja Tallinnas 18 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
12: Toredat teisipäeva. Kell on 5 minutit üle 12 ja olete Raadio Elmar Lainel ja meil on selle üle väga hea meel. Tundi alustab üks edetabeli mees, ehk siis hetkel on meie tabelis kolmandal kohal Koit Toome, aga me ei kuule mitte seda tabelilugu. Tabelis on laul pealkirjaga Ma põgenen, aga meie kuuleme laulu, mis kannab pealkirja Võitleja.

0: Veerand tunni pärast vaatame üle liiklusinfo ja liiklusteemadel on kirjutanud ka Lõuna-Eesti Postimees. Kas mopeedautojuht peab enda taha kogunenud voori mööda laskma? Alustatakse sellest, et viimasel ajal on mopeedautodega juhtunud mitu liiklusõnnetust, millest ühes osales 14-aastane nooruk juuriti, kes siis võib ikkagi mopeedautot üldse juhtida. AM-kategooria mootorsõiduki, ehk siis see annab õiguse juhtida 2, 3 või 4 rattalist mopeedi. Juhtimisõigust saab taotleda vähemalt 14-aastane isik. Ja selleks peab läbima AM-kategooria koolituse autokoolis ja sooritama liiklusteooria ja sõidueksami Transpordiametis. Liiklusseaduse kohaselt võib AM-kategooria mootorsõidukit juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. Ja AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. Aga kuidas on lood siis selle teeandmisega? Siin on täpselt sama lugu nagu ikka, ehk siis põhjendamatult aeglase sõiduga teisi takistada ei tohi. Seega peab aeglane sõiduk tiheda liiklusega maanteel andma enda taha kogunenud sõidukitele esimesel võimalusel teed ja nad mööda laskma. Ja seda nõuet toetab ka liiklusseaduse teine punkt, mis ütleb, et kui sõidude laius, kulg või seisund koos tiheda vastassuna liiklusega ei võimalda ohutult mööda sõita aeglasest suurest või piiratud kiirusega sõidukist, peab sellise sõidukijuht vähendama kiirust ja hoidma esimesel võimalusel võimalikult tee äärde, et tema taha kogunenud sõidukid pääseksid ohutult mööda. Muidugi tuleb tõdeda, et need 2+1 teed seda võimalust väga palju ka ülearu ei tekita, see nüüd taskud küll on aegajalt, aga kui sellisele sappa satute, siis tekib päris pikk rivi sinna teinekord. Aga mis puudutab tehnoülevaatust, kui teil on endal plaanis endale mopeedauto soetada, tehnoülevaatusel tuleb mopeedautoga käia täpselt sama intervalliga nagu sõiduautoga, ehk siis uue sõiduki puhul esimene ülevaatus 4 aastat pärast esmaregistreerimist. Alla 10-aastaste sõidukite puhul 2 aastat pärast viimast ülevaatust ja seejärel igal aastal. Ja ainuke erisus võrreldes sõiduautoga on see, et tehnoülevaatuse käigus ei tehta heitmeteste. Kontrollitakse mopeedautot nagu mootorratast.
1: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter, 1,45. Kalevi Pralinee Kompek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaber.

0: unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda, ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee, finantsteenuseid pakub Swedbank AS, tutvu tingimustega ja peanõu.
1: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
2: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.

0: Kell on 12.31 minutit. Tarktee.ee annab teada, et Lääne-Viru maakonnas Kapurakke ja Paasare teel on suletud rakke raud üle sõit. Ümbersõit on Tartu Jõgeva Aravete tee kaudu ja üle sõit avatakse liiklusele uuesti reede vara hommikul kell 6. Ja veisirakendus pealinna Tallinna osas Tammsaare tee mitmel lõigul võite sattuda hommikusse. Veel on rohkem autoliiklust hetkel kesklinnas Pronksi tänaval, Narva maanteel Laikma tänaval ja ka Türmpu tänaval ning Peterburi tee alguses. Turvalist teekonda!
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: 17 kraadi Virtsus ja Narvas Kihnu saarel Kehras, Haapsalus, Kuressaares ja Mustvees, 18 Raplas, Põltsamaal, Türil, Paides ja Jõhvis, Põlvas, Otepääl ja Jõgevan ning Rakveres, Pärnus, Keilas, Kundas, Tartus, Tallinnas ja Räpinas. 19 Elvas, Viljandis ja Võrus ning Valgas ja 20 kraadi Tõrvas. Lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mis tähendab, et paljudes paikades võib sadada hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis, sooja kuni 21 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamrexist.

0: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
5: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
6: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Võõras keeles.
13: Kell on 3:01 ja liigume nüüd aastasse 2021. Jaanipäeva paiku just nimelt sellise aastanumbri sees tuli suviste rütmidega lugu, mis kandis pealkirja Do It Right ja selle tõi Laura meieni. Ja see oli pärit Laura albumilt 9 elu, autoriteks Nisse Nüübäk, Janne Hüödö ja Johannes Lõhmus ning Laura ise ka. Laura kirjutas toogord, et see Do It Right on väärikas punkt tema esimesele Soomes valminud stuudioalbumile ja siit on hea ja tugev tunne minna edasi. Ja sellele laulule filmiti video ka, kus juures esimest korda läks Laura spetsiaalsetust nimelt muusika video pärast reisile ja see video võeti üles Dominikaani vabariigis. Kui lugu tuleb tuttav ette, siis võib nii olla küll, sest eestikeelsena kannab see sama laul pealkirja Grande Finale.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisel ei keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Eesti pangad leppisid kokku ühised põhimõtted pettuste tõkestamiseks. Soomes astusid kohtu ette Vene kapten ja Aserbaidžaani kodanikust vanemadrus, keda süüdistatakse kahe Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja soojan kuni 21 kraadi. Tere, kell on 1 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Eesti pangad hakkavad pettuste ennetamisele ja tõkestamisele senisest rohkem koostööd tegema. Pangaliidu volikogu kiitis heaks ühise hea tava, mille eesmärk on kaitsta klientide raha ja muuta pettuste avastamine ja tõkestamine tõhusamaks. Pangad hakkavad vahetama omavahel rohkem infot, arendavad maksete seiret ja turvalahendusi ja teavitavad kliente aktiivisemalt ka uutest pettuskeemidest. Eelkõige keskendutakse kahele levinud pettusele, konto ülevõtmisele ja olukorrale, kus inimene teeb petturi mõjutusel ise makse. Pangad hakkavad senises täpsemalt jälgima ka kahtlasi tehinguid ja ebatavalisi ligipääse kontodele. Vajadusel võib see tähendada tehingu peatamist. Avaldatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esimesel ja lugemises teisel kohal. Samal ajal toob uuring välja ülemaailmse lugemisoskuse languse. PISA 2025 põhirõhk oli loodusteadustel, kus Eesti on Euroopas esimesel kohal ja kõigi uuringus osalenud riikide ja haridussüsteemide võrdluses kuues. Matemaatikas said Eesti õpilased keskmiselt 508 punkti ja olid Euroopas esimesed. Lugemises koguti 499 punkti, millega saavutati Euroopa siirima järel teine koht, jäädes esikohast maha vaid ühe punktiga. Soomes astusid kohtu ette Vene kapten ja Aserbaidsjaani kodanikust vanemad rus, keda süüdistatakse kahe Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises. Prokuratuuri väitel lohistas nende juhitud kaubalaev mullu detsembris Soome laes ankrut mööda merepõhja vähemalt 130 kilomeetrit, lõigates läbi kaks telekommunikatsioonikaablit ja kahjustades veel mitut ühendust. Kuigi juhtum leidis aset väljaspool Soome territoriaalvet, leiab prokuratuur, et selle tagajärjed mõjutasid otseselt Soomet ja ohustasid ka riigi elektri- ja gaasivõrkude toimimist. Süüdistatavatele taotletakse vähemalt 2 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust, mehed eitavad oma süüd ja leiavad, et Soomel puudub selles asjas jurisdiktsioon. Ungari saadab riigist välja 10 Venema diplomaati, kes on riigi hinnangul osalenud Viini konventsiooniga keelatud tegevuses. Ungari välisministeeriumi teatel on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulakut ja suveräänsust. Samas rõhutatakse, et diplomaatide väljasaatmine ei tähenda diplomaatiliste suhete katkestamist Venemaaga. Viini konventsioon sätestab diplomaatiliste suhete põhimõtted ja diplomaatide privileegid ning puutumatuse. Suur-Britannia valitsus teatas, et panustab sel talvel Ukraina õhukaitsevõimekusse 100 miljonit naela, tarnides muuhulgas ka Patriot rakette. Kaitseministeeriumi teatele tarnib Suur-Britannia osana panusest Kiievite toetavasse NATO programmi ka õhutõrje rakette, suure kaliibriliste suurtükimoona ja droone. Varustus tarnitakse enne talve aidates Ukrainal kaitsta oma elutähtsat riiklikku taristut, söötuid siviilisikuid ja relvajõude Venema rünnakute eest. Hiina idaosa tabanud maalihetes hukkus 6 inimest ja 9 on endiselt kadunud, teatab riigimeedia. Maalihked vallandasid päevi kestnud tugevat vihmasajud, mille tõi piirkonda taifuun Saudel. Tugevat vihmasajud on häirinud mitmes linnas koolide, töökohtade ja transporditööd ja kahjustasid ka elumaju ja teid. Kadunud otsingutel on saadetud üle 170 päästja. Kaks varast murdsid Lõuna-Prantsusmaal sisse Prantsuse impressionistlikule maalikunstnikule Pierre Auguste Renoirle pühendatud muuseumisse ja varastasid 4 kunstiteost, millest ühe nad põgenedes maha pillasid. Linnavalitsus hindas varastatud teoste väärtuseks 9 miljonit eurot.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
12: Öösel on ilm pilvine, mitmele pool saab hoovihma ja puhub lõuna ning edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade öösel kuni 17. Homne päev on taas pilvine ja samuti sajab mitmel pool hoovihma. Homme puhub lõuna ja edela tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 21, aga Kagu-Eestis kuni 24. Ja praegu on Narvas mõõdetud 17 kraadi, sama palju ka Kuressaares. Pärnus on 18, Tallinnas ja Tartus samuti 18 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
12: Kell on 5 minutit üle 1 ja käes on teisipäev, 8. september. Uus tund, hoopis uued jutud ja hoopis uued laulud. Muidugi laulud, mis on tegelikult tuttavad, aga need, mis ei kõlanud nüüd eelmises või üleelmises tunnis. Saloniga alustame, siis tuleb Duke Kickstart ja seejärel ka Nemo.

0: õhus on mõte.
1: Täna on uudistes jutunud värsketest PISA testide tulemustest ja see kõik on ilus ja tore. Aga vastava teemaga läheb hästi kokku ka Lõuna-Eesti Postimehes olev kommentaar, mille on kirjutanud ajakirjanik Kersti Kond. Sellest õppeaastast tuleb koolis käia kuni 18. eluaastani. Mõte käsukorras targemaks saad on õilis, kuid kas koolitee pikendamine 2 aasta võrra aitab elus edasi seni tundides koti otsas tukkunud noort? Ehk on see tema jaoks lihtsalt kohustus veel paar aastat mõnes õppeasutuses edasi tiksuda. Enamik soovib omandada mõnd eriala ja suundub nii kui nii pärast põhikooli lõppu gümnaasiumisse või kutsekooli. Kas neid, kes sinna ei taha minna, on mõtet sundida koolipinki edasi nühkima? Aastakümnete eest tuli pingutada, sest muidu jäeti suvetööle või klassi kordama. Nüüd seda hirmu pole, sest ka korratustabelit mitte tunde või ettütluses 60 viga tegev laps võib edukalt jõuda põhikooli lõpuaktusele. Väidetavalt peaks kasinate teadmistega lapsed taibukamate kõrval paremini hakkama saama. Kui olla ühes tunnis kõrgtasemel saksa keele rääkijatega, kas siis algaja oskused muutuvad aastaga paremaks? Vastus on ei, sest algaja ei saa midagi aru ja tal hakkab tunnis igav. Kui 16-aastaselt pole õppimise vastu huvi tekkinud, kas aasta vanemaks saades võiks suhtumine muutuda? Tõenäolisemalt võib teadmiste omandamine eesmärgiks tõusta hiljem, näiteks 30-aastaselt, kui on selgunud, et korrutustabeli mittetundjale ei makstagi kuskil kõrget palka. Ja Kersti Kond käib siin välja sellise väga lihtsa mõtte, mille peale võib-olla kuskil kõrgemas majas ei olegi tuldud. See on liiga lihtne võib-olla see mõte. Motiivi õpingute jätkamiseks leiab igaüks ise ja kui mitte, ei aita seda otsida ka hariduspoliitikute käsk.
0: Õhus on mõte. Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Coca-Cola, Fanta Sprite 2 liitrit 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja fadatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
6: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta.

0: Teemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Torujüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
2: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on 1:30 ja ilmajaam e-andmetel 17 kraadi Kihnu saarel ja Virtsus ja Heltermaal. 18 Haapsalus, Pärnus ja Kuressaares, Raplas, Narvas, Keilas, Tallinnas, Kehras ja Mustvees, Põltsamaal ja Jügeval. 19 Viljandis, Jõhvis, Türil, Paides ja Kundas ning Räpinas ja Tartus, Valgas, Otepääl, Rakveres ja Võrus ja Põlvas ka. 20 kraadi Elvas ja Tõrvas. Öösel on ilm pilvine, mitmel pool sajab hoovihma ja puhub lõuna ning edela tuul kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur jääb öösel 12 ja 17 kraadi vahele. Hommepäev on pilvine, paiguti ka sajune ja puhub lõuna ning edela tuul kuni 9 meetrit sekundis. Hommepäev tuleb aga soe. Soojakraade peaks tulema kuni 21, Kagu-Eestis aga lausa kuni 24.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, kontaktnumber 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
8: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cityis.
9: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
10: Enne päevapüüdja programmi lõppu natukene uudiseid ka Tallinna loomaiast. Nimelt Tallinna loomaed ootab ka sel sügisel kõiki lasteaedu, koole ja kogukondi üle Eesti osalema kõrvitsate kogumiskampaanias. Enda kasvatatud kõrvitsad saab saata loomaia asukatele 21. septembrist 23. oktoobrini. Ja selleks, et end kirja panna, tuleb liikuda nende kodulehele tallinzoo.ee, sealt saate täpsemad juhised. Öeldakse, et loomaia jaoks on väga oluline pakkuda loomaias elavatele loomadele värsket ja kvaliteetset toitu. Ja siin saavad kappi tulla kõik lahked annetajad, kes toovad loomadele värskeid puu- ja juurvilju. Ja lisaks kõrvitsatele on oodatud veel õunad, porgandid, peedid, kaalikad, kartulid, kapsad ja maapirnid. Aia saadusi saab viia ka ise loomaia põhjavärava kogumiskasti, see on Paldiski maantee 145. Suuremate koguste toomiseks palutakse eelnevalt ühendust võtta. Aga mõned nõuanded ka, loomaeda palutakse tuua ainult korralik ja terveid aia saadusi, mitte plekkilisi, riknenud või juba lahti lõigatuid. Ja vältimaks haiguste ja seagad kohtu peavad kõik aia saadused olema kasvanud alal, mis on piiratud ja kuhu metsloomadel ligipääs puudub. Ja kolmandaks väga praktiline nõuanne, kõrvitsatele palutakse mitte peale joonistada ega kirjutada. Toredad pilte luuletusi loomadest ja kõrvitsatest saate ikka saata loomaaial kas paperkujul või ka digikandjal, aga toitu ärge ära rikkuge markeritega, ärge seda tehke. Vaadake siis lähemalt Tallinna loomaaja kodulehelt. Nüüd aga taas muusikat ja nii tunni lõpuni välja, uskumatu küll, eks ole, ja siis tuleb uues tunnis juba Veiko. Toredat päeva!

0: kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Ukraina presidendi sõnul esitasid Kiievit külastanud USA rahuläbirääkijad mitu mõistliku ideed, mida sõja lõpetamise üle peetavatel läbirääkimistel arutada. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati. Tartumaal hukati keskkonnaameti loal 2 noort karu, kes olid kaotanud inimeste pelglikkuse ja lähenesid korduvalt elamutele. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja soojan kuni 21 kraadi. Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna, et Kiievit külastanud USA rahuläbirääkijad esitasid mitu mõistlikku ideed, mida sõja lõpetamise üle peetavatel läbirääkimistel arutada. USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner külastasid nädalavahetusel nii Venemaad kui Ukrainat. Zelenski ütles ajakirjanikele WhatsAppi meediavestluses, et järgmine kolmepoolne kohtumine võiks toimuda Türgis, Araabia, Ühendemiraatides, Šveitsis või mõnes teises riigis ja arutelu võiks hõlmata ka teraviljavedusid ja energiataristut. Samuti kinnitas ta, et loodab septembri lõpus kohtuda USA presidendi Donald Trumpiga ja kavatseb arutada temaga Ukraina talvist õhutõrje vajadust. Suur-Britannia teatas täna, et panustab sel talvel Ukraina õhukaitsevõimekusse 100 miljonit naela ehk 115 miljonit eurot tarnides muuhulgas ka Patriot õhutõrjerakette, suure kaliibrilist suurtükimoona ja droone. Varustus peaks jõudma Ukrainasse enne talve ja aitama kaitsta riigi energiataristut, tsiviilelanike ja sõjaväge Venema rünnakute eest. Samal ajal jätkas Venemaaga täna öösel Ukraina linnade ründamist, Kiievile antud raketi- ja droonilöökides hukkus vähemalt 2 inimest. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastu võetamatu. Ungari välisminister Anita Orbani sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulakut ja suveräänsust. Samas rõhutas ta, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Moskva lubas aga Ungari otsusele karmilt vastata. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja nimetas Budapestis toimuvat russofoobseks lobitööks ja ütles, et vastus saab olema karm ja valus. Island kutsus välja USA suursaadiku pärast president Donald Trumpi sotsiaalmeediapostitus maakaardist, kus Islandit kujutati USA osana. Islandi välisministeerium teatas, et see pilt on täiesti sobimatu ja suursaadik kutsuti välja, et alla seda selgelt väljendada. Trump postitas eile sotsiaalmeediasse pildi Põhja-Ameerika kaardiga, millel Kanada, Gröönimaa, Mehiko ja ka Island olid USA lippuvärviga. Tartumaal hukati keskkonnaameti loal 2 noort karu, keda oli suve jooksul juba vähemalt 5 korral kinni püütud ja metsa viidud ja 10 kordi elamute juurest eemale peletatud. Sellest hoolimata tulid loomad korduvalt tagasi, lõhkusid hoovides mesitarusid ja sisenesid ka abihoonetesse. Keskkonnaameti sõnul olid karud kaotanud inimese suhtes pelglikkuse ja nende loodusesse tagasi viimine ei olnud enam võimalik. Enne hukkamist uuriti ka võimalus paigutada karud loomaeda või loomaparki, kuid sobivat kohta ei leitud. Eestis elab hinnanguliselt 1100 pruunkaru ja nende arv on viimastel aastatel kasvanud. Elroni pääsküla teeb poost väljuva rongi vooluvõttur lõhkus hommikul kontaktvõrgu ja takistas teiste rongide liinile pääsemist. Elroni ohutusjuht Madis Kolli sõnul põhjustas äire tiheda sõiduplaaniga lääne suunal ahel hilinemisi. Enamik ronge hilines 10-15 minutit, suurimad hilinemised jäid aga 20-30 minuti piiresse. Teistel suundadel suutis Elron hilinemisi vältida. Kõige värskemat infot hilinemiste ärajäämiste kohta saab Elroni kodulehelt. Ettevõtte vabandab reisijate ees võimalik ebamugavuste pärast.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
12: Ilmöösel ja ka homme päeval pilves selgimistega ja sajab mitmel pool hoovihma ja homme võib sadu olla aegal päris tugev. Ja homme õhtuks muide lubatakse ka veel äikest. Lõunaedala tuul puhub nii öösel kui homme päeval 4-10, rannikul 12-14 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 12-17, homme 17-21 ja Eesti kagu nurgas ka kuni 24 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Narvas Pärnus ning ka Tallinnas 18, Tartus Viljandis 19 graadi, aga no Põlva Võru ka Räpina Elva hetkel 20 graadi peal. Tere ja mõnusat teisipäeva pärast lõunad siit poolt, nii et kell on 2:05 minutit ja juba teisipäev, nii et peaks olema see nädal lõplikult käima läinud, on ju. No kui ei ole, siis õhtuks saab. Mina Veiko teega siin kella 6 välja, siis võtab otsad üle juba õhtusumin, aga see pärast lõuna läheb meil ikka hea muusika mõnede uudistes saatel ja muusikaliste rubriikide juurde jätkub ka juttu. Ja muide alustame ühe päris värske palaga siit ja kohe eelmisel reedel tuli välja Pürmüüdi ja Reketi ühistöö. Loopealkirjaks Kanna mind ja lubatakse ka päris siin ühisalbumit kunagi sügisel. Nii et, kena olemist Elmarik!

0: Elmaris.
1: Kanna mind, kanna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: 2015 aasta lõpp oli, kui Jüri Pootsman ilmutas pala Aga siis, autoriks sel Sten Šeripov. Ja see on siis see originaalversioon palast, mida me täna siin kahes eri versioonis kuuleme. Teine salvestus on pärit Laula muu laulu saatesarjast aastast 2022 ja seda esitab Tanja Mihailova Saar. Aga siis on lugu.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
3: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi

0: ja 99 senti. Alma kohuke vai nilli kakaoklasuuris 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
2: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
4: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: Kell saab kohe 2:30, vahepeal teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkeolukorrast siis ülevaade. Ja praegu on Haapsalus 17, Tallinnas, Pärnus, Narvas, Raplas, Keilas, Virtsus, ka Kuressaares, Kehras 18 kraadi, Põltsamaal Otepääl ka 18 muide. Ja Tartus, Mustvees, Jõhvis, Kundas, Türil, Paides, Valgas, Kihnus, ka Rakveres, Jõgeval ja Heltermaal 19 kraadi sooja. Viljandi, Võru, Räpina, Põlva ning ka Elva, Tõrva hetkel 20 kraadi ka. Öösel ilm pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka hoo vihma. Lõunaedela tuul puhub 4-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öö on kaunikesti soe, isegi 12-17 kraadi sooja. Ka homne päev tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Homme on sadu aegajalt päris tugev ja õhtul veel lubatakse kohati äikestki. Lõunaedela tuul puhub homme 3-9, rannikul 12 ja hommikupoole ööd ka veel siin hommikupoole ja 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 17-21 ning Kagu-Eestis ka kuni 24 kraadi.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infolevikku toetab Peipsi vere programm.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
2: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
4: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
0: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
5: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
0: Igal hommikul raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
9: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Smilersi klassikad siin Elmari Sarmid jäävad. Inimestele meeldib teada, mida neist arvatakse. See sama on näiteks igasuguste edetabelitega, et kus me oleme ja kui head me oleme või kui halvad ja nii edasi. No siin sügise saabudes pannakse igasugu tabeleid kokku ja rääksime sellest, et kahjuks küll on Eesti inimesed juba top 5 kõige rasvunumate hulgas Euroopas. On ka häid uudiseid, meie lapsed näitavad, koolilapsed näitavad PISA testidel väga häid tulemusi, kas sellel vist Jaapani, Lõuna-Korea lapsed ainult paremad. Ja mis veel välja tuleb, eestlased on uskumatult helde käega rahvas tegelikult. Me ei ole kõige rikkamad üldse Euroopas, eks ole? Aga me oleme väga aktiivsed annetajad, nii ütleb ka värske edetabel, mis kokku pandud siis Charities Aid Foundationi poole pealt. 105 riiki küsitleti läbi, toimus see siis eelmisel talvel ja Iirima Rumeenia paistavad silma, aga erineval moel, et annetajad kõige rohkem on Iirimal, Rumeenia on see, et nemad annatavad kõige suurem osa oma sisse tulekust. Hollandi inimesed on ka suhteliselt elde käega veel ja tabeli tipus on veel taanlased, sloveenlased, rootslased ja Eesti ka seal, eestpool Soomet näiteks ja teisi naabreid, nii et me oleme ikkagi jah, me saame aru, kui abi on vaja anda. Kitsid ei ole. Viimane viisk, nii laulab meile kohe Ines, kell 14.48, aga paar värsket erakuulutust ka veel enne. Läänema loomade varjupaika, seal ootab uud kodu täis kasvanud kena triibuline kass Loviise. No loomulikult emane kass, sõbralik ja rahuliku loomuga, saab ka teiste kassidega hästi läbi. Ja Loviise kohta infot kas laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 52389957. Kena triibulise kasukaga emane kass Loviise ootab Läänema varjupaiga suut peremeest. Ta on rahulik ja sõbralik kass ning lähemat infot saab kas telefonil 52389957 või meili aadressil, see on laanemaa@varjupaik.ee. Tehnika poole peale ka, ostan teie auto, kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord jaga masina asukoht ei oma tähtsust. Kui teil automüügi soov, siis telefon 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur ja tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
12: Eesti õpilased on PISA testiga jätkuvalt Euroopa tipus. Tartumaal hukati keskkonnaameti loal 2 noort karu. Vene droon ründas Ukraina telekanali hoonet vigastades 5 inimest. Saksamaal peeti kinni elektrivõrgu sabotaažis kahtlustatav mees. Homseks lubab vihma ja äikest, sooja on oodata kuni 21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Täna avaldatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemise siirima järel teisel kohal. Samas valmistab muret lugemisoskuse langus. Viimase 10 aastaga on Eesti õpilaste lugemise tulemus langenud 15 punkti. Haridusminister Kristina Kallas ütles, et tehisaru ajastul muutub hea lugemisoskus ja oskus infot hinnata veelgi olulisemaks. PISA uuringus osales Eestis üle 6300 õpilase 204 koolist. Peaminister Kristen Michal kinnitas Kuku Raadiole, et kaalub uue kaitseministri kandidaadina endise kaitseväejuhataja kindral Martin Heremi kandidatuuri. Michali sõnul on Heremil väga asjalikud ideed ja plaane, kuidas Eesti kaitsevõimet tugevdada ning tagada riigi julgulek Venema kõrval. Samas ütles ta, et kaitseministri kohal on teisigi kandidaate nii Reformierakonnas kui ka väljaspoolt erakonda. Reformierakonna juhatus arutab kandidaate homme, lõplik otsus loodetakse teha järgmisel nädalal.
13: Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegu selle ajale. need on asjalikud ja noh, eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest noh, teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis noh, eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest noh, ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea.
12: Tartumaal hukati keskkonnaameti loal kaks noort karu, keda oli suve jooksul juba vähemalt viiel korral kinni püütud ja metsa viidud, kümneid kordi aga elamute juurest eemale peletatud. Sellest hoolimata tulid loomad korduvalt tagasi, lõhkusid hoovides mesitarusid ja sisenesid abihoonetesse. Keskkonnaameti sõnul olid karud kaotanud inimese suhtes pelglikkuse ja nende loodusesse tagasi viimine ei olnud enam võimalik. Eestis elab hinnanguliselt 1100 pruunkaru ja nende arv on viimastel aastatel kasvanud. Välismaalt. Vene droon ründas täna Ukrainas telekanali hoonet, milles president Volodymyr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanali Meie Ukraina hoonet keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse eetris. Hoone sai ulatuslikult kahjustada ja puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Ukraina riigipea kutsus taas rahvusvahelist üldsust Venemaa peatama ja rõhutas, et rünnakud Ukraina selle elanike vastu ei tohi jääda karistuseta. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaasi kavandamises. Ajale Frankfurt Allgemeinen Zeitungi teatel kavatses ta korraldada Ida-Saksamaal mitu rünnakut elektriliinide vastu. Saksi liidumaa võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide lähedustest 21 lõhkekeha. Saksamaa viimastel päevadel julgulakumeetmeid karmistanud. Põhjuseks on ka Leipzigi lennujaama lähedal leitud droon, mis võis võimude hinnangul olla pärit Venemaalt. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastu võetamatu. Ungari välisminister Anita Orbani sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulekut ja suveräänsust. Samas rõhutas ta, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Moskva aga lubas Ungari otsusele karmilt vastata. Island kutsus välja USA suursaadiku pärast president Donald Trumpi sotsiaalmeediapostitust maakaardist, kus Islandit kujutati USA osana. Islandi välisministeerium teatas, et see pilt oli täiesti sobimatu ja suursaadik kutsuti välja talle seda selgelt väljendada. Trump postitas eile sotsiaalmeediasse pildi Põhja-Ameerika kaardiga, millel lisaks Islandile olid USA lipu värviga ka Kanada, Gröönimaa ja Mehiko.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
15: Ilmanöösel ega homme päeval pilves selgimistega tähendab see seda, et saab mitmel pool hoovi. Ma homme on sadu päris tugev kohat ja õhtul ka äikest oodata. Nii öösel kui hommegi päeval puhub lõuna edele tuul 4-10 meetrit sekundis ja rannikul ka ikka tugevamat tuult kuni 14 meetrit sekundis. Sooja öösel 12-17 graadi, homme 17-21. Kuus juures Kagu-Eestisse lubatakse homme isegi kuni 24 sooja graadi. Hetkeseisuga ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 17, Narvas 18 graadi, Pärnus 19 ja Tartus hetkel 20. Mõnusat ussi Maarja päeva võib ka siit soovida, täna siis täpselt nii on. Septembrikuu 8. päev, kell on meil kohe 15:06. Nii et täna vana kumba kohaselt väga metsa ei olnud mõistlik minna. Et las mets puhkab ja ussid ka. Ja mis seal veel? No eks seal Marjule võis minna. Nii et jah. Nii oli. Aga ajalooliselt veel täna välja tuua mõned sündmused, no tuttu 1504 oli see aasta arv, kui Michelangelo esitles oma taaveti kuju, siis Firenze seal suurel keskplatsil. Tänapäeval on seal vist replika, see päris taaveti kuju on täitsa olemas veel, aga see on viidud juba muusiumisse ära. Aga veel ühteist huvitavat tänase kuupäevaga seoses välja tuua siis näiteks Star Treki esimesed osad jõudsid 1966. aastal teleka ekraanile. Selle suve lugu kuulame nüüd kohe ansamblilt Shannon ja päevalaul on ka õige pea tulekul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähe sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15-18 kell, eks see sügis vaikselt tuleb ja midagi teha ei ole. Tõuseb tuul ja ilm läheb jahedamaks ja no meil ka sellised meeleolud siin, vähemalt päevalaulu rubriigis. Kuulame laulu, tõuseb tuul, laulab Merilin Mälk ja Merilin ise kommenteerib ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Tõuseb tuul on minu teine eestikeelne singel, mis ilmus koostöös plaadifirmaga ja see ilmus aastal 2020. Lugu sündis Soomes laulukirjutamislaagris. Laulukirjutamislaager nägi välja selline, et meil oli kolm erinevat tuba, kus siis erinevad muusikud tegid mulle laulu ja mina siis käisin nende tubade vahelt. Ja Tõuseb tuul oli lugu, mis kõige kiiremini valmis. Ehk siis ma ei jõudnud olla seal toas, aga hiljem kuulsin ära, et võtse võiks olla minu lugu. Kuna selle laulu kirjutasid soomlased, siis alguses oli see lugu inglise keeles. Ja kui ma koju tulin, siis ma panin eestikeelsed sõnad sinna peale ja niimoodi ta sündis. Tegelikult ta ei ole ka tõlgitud, ta on täiesti, ma kirjutasin sinna täiesti teised sõnad peale. Et jällegist hakkas mul ketrama peas Tõuseb tuul ja sinna ümber ma hakkasin seda puslet siis nii-öelda ehitama. Muusikavideo valmis koostöös Esko Proudega. Jällegist hästi spontaanne minu manager viis meid kokku ja panime plaani paika ja tuli selline roosamanna muusikavideo välja.

0: Elmari päevalaul. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89, mahe kukesened 300 grammi 2,99 ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
4: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise! Sibulade.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
5: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
6: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. Septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
12: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapsli Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: 15:33 kell saanud , meie teeme nüüd ülevaate taas ilmaoludest ja ilmajaam punkti andmetel Haapsalus 17 kraadi . Tallinnas Keilas , Heltermaal , Virtsus , Kuressaares , Raplas , Kihnus , ka Otepääl , Jõhvis , Põltsamaal , Kehras 18 kraadi sooja . kraadikene soojem on Pärnus , Narvas , Türil , Paides , Jõgeval , Kundas , see on siis 19 kraadi . ja sama sooja veel Mustvees , Rakveres , Räpinas , Viljandis , Võrus ja Valgas . ja Tartu , Põlva , Tõrva , Elva hetkel 20 kraadi peal . öösel pilves selgimistega ilm , mitmele poole jagub hoovihma , lõuna ja edela tuul puhub enamasti 4-10 , rannikul ka kuni 14 meetrit sekundis ja sooja öösel 12-17 kraadi . no ega homme suurt muutu , pilves selgimistega päev , mitmel pool tuleb hoovihma , homme on sadu ka aeg-ajalt päris tugev ja lisaks veel õhtut poole võib tulla ka äikest . Lõuna-edela tuul puhub homme 3-9 , rannikul 12-14 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-21 ning Kagu-Eestis ka kuni 24 kraadi .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .
3: erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu- ja veevaru Tamrexist .

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Täna reporteris.
11: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
12: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
11: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmaka CE-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

see vana lugu võiks olla nagu tore meenutus meie omaaegsest Eesti kroonist, eks ole? Ja kauga aeg seegi juba 15 aasta tagune, on ju. Kes see laid ja Nublu ootab meid siin kohe-kohe ees, vahepeal soovitan teil käia läbi ka Raadio Elmar Facebooki lehelt, näit, kui aega on ja keegi vastu ei ole, eks ole, ülemus või elukaaslane või. Vaatame siin eelmise nädala sündmusi üle, eks ole, siin erinevad klipid, natuke huumorit saab, aga ka värsked külalised, kes meil külas käis siin. Räägime kuuri ja sügisoojast, eks ole, või ka ühest vanast uuest loost. Täitsa vana lugu, aga täitsa uues kuues. No, vaadake Raadio Elmar Facebooki lehelt, saate täpsemalt teada.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural tualettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti, 2-liitrine Brock veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise! sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vereprogramm.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
5: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafile koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
7: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Riigi kaitseinvesteeringute keskus avas toetusmeetme Ukraina kaitsejõudude toetamiseks. Ämari lennubaasis alustas teenistust Hispaania õhuväeüksus. Politsei uurib kahjustusi ühisministeeriumi välisfassaadis. Homseks lubatakse vihma ja äikest, sooja on oodata kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Riigi kaitseinvesteeringute keskus avas tuleva aasta toetusmeetme, mille kaudu saavad Eesti ettevõtted pakkuda Ukraina kaitsejõududele kriisi- ja sõjaolukorras kasutamiseks sobivaid tooteid ja teenuseid. Meetme eesmärk on toetada Ukrainat ja samal ajal tugevdada Eesti kaitsetööstuse tootmisvõimekust. Toetus saavad tooted ja teenused, mis on juba välja töötatud ja turustatud. Võrreldes varasemate aastatega langetati ühe toote maksimaalne koguhind 50 miljonilt 15 miljonile eurole. Erkiki sõnul võimaldab see toetus saada suuremal hulgal ettevõtetel. Eesti jätkab ka järgmisel aastal põhimõttega suunat Ukraina toetuseks vähemalt 0,25% sisemajanduse kogutoodangust. Ämari lennubaasis alustas teenistust Hispaania õhuväe üksus F-18 hävitajatega, et tugevdada NATO õhukaitset Eestis ja Allianssi idatiival. Hispaania üksus panustab NATO õhuturbemissiooni umbes kuu aja jooksul ja tegutseb koos Ämaris juba õhukaitse ülesandeid täitva Türgi õhuväega. Hispaania hävitajad saabusid Eestisse Saragoosa baasist. Kaitseministeeriumi kantseleri Kaimo Kuuse sõnul tugevdab Hispaania panus NATO kollektiivkaitset ja näitab alliansi valmisolekut piirkonna õhukaitset vajadusel kiiresti suurendada. Hispaania õhuvägi on varem Ämaris NATO õhuturbemissioonil osalenud 4 korral alates 2015. aastast. Politsei uurib Tallinnas Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgustel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ja kriminalistid võtsid kahjustustest proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitati. Politsei vaatab läbi ka läheduses tehtud kaamerasalvestised, et tuvastada võimalik teo toimepanija. Vene droon ründas täna Ukrainas telekanali hoonet, milles president Volodymyr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanali Meie Ukraina hoonet keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse-eetris. Hoone sai ulatuslikult kahjustada ja puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Ukraina president kutsus taas rahvusvahelist üldsust Venemaad peatama ja rõhutas, et rünnakud Ukraina selle elanike vastu ei tohi jääda karistuseta. Samuti ütles Zelenski, et Ukraina, Venemaa ja USA esindajad võivad sõja lõpetamise kõnelusteks kolmepoolselt kohtuda juba sel kuul. Tema sõnul töötatakse kohtumise üksikasjade kallal ja see võiks toimuda Türgis, Araabühendemiraatides, Šveitsis või mõnes teises riigis. USA rahuläbirääkijad Steve Witkoff ja Jared Kushner külastasid nädalavahetusel nii Venemaad kui ka Ukrainat. Zelenski sõnul esitasid USA erisaadikud Kiievile mitu mõistlikku ideed, mida sõja lõpetamise üle peetavatel läbirääkimistel arutada. Ukraina riigipea loodab septembri lõpus kohtuda ka Donald Trumpiga, et rääkida temaga Ukraina talvisest õhutõrje vajadusest. Suur-Britannia teatas täna, et panustab sel talvel Ukraina õhukaitsevõimekusse 100 miljonit naela ehk 115 miljonit eurot, tarnides muu hulgas ka Patriot uutõrjerakette, suure kaliibrilist, suurtükimoona ja droone. Varustus peaks jõudma Ukrainasse juba enne talve ja aitama kaitsta riigi energiataristut siviilelanike ja sõjaväge Venema rünnakute eest. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises Ida-Saksama elektrivõrgu vastu. Ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung teatel kavatses ta korraldada mitu rünnakut. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide läheduses ka 21 lõhkekeha. Saksamaa on viimastel päevadel julgulakumeetmeid karmistanud. Põhjuseks on Leipzigi lennujaama lähedalt leitud droon, mis võis võimude hinnangul olla pärit Venemaalt.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
16: Ilma on nii öösel kui ka homme päeval pilves selgimistega ja mitmel pool on ka hoovihma oodata. Ja homme muide on sadu aegalt ikka päris tugev ning homme õhtul lubatakse ka äikest. Öösel ja ka homme puhub lõuna edela tuul enamasti 4-10, rannikul ka kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 12-17 kraadi, homme 17-21, Kagu-Eestis ka kuni 24 kraadi sooja. Hetkeseisuga on Tallinnas siis 18 kraadi sooja, ilmajaam.ee ütleb, et Pärnus, Narvas, Viljandis 19 ja Tartus 20 kraadi.
13: Kahest kuueni.
16: Mõnusat pärast lõunajad ka kõigile siit poolt. Meie stuudios Raadio Selmar on kell 16 ja kohe ka 6 minutit, nii et kahest kuuni on poole peal, aga väljudel kindlasti tööpäev juba lõpusirgele jõudmas. Muusika ajaloost tänase päevaga seoses tuleb päris mitmeid huvitavad uudiseid. Rockstaarid pole mitte ainult sellised, et panevad pidu ja nii edasi. On ka väga asjalike tüüpe olemas. Ja siis ühest huvitavast rekordist, kui kiiresti saab ühe albumi kokku panna. Võt, sellest kõigest juttu. Turbe Kuloitjad alustab tundi lauluks maa peale tagasi.

0: päev muusikas.
1: 16 kell, 8. september on kalendris ja huvitavaid sündmusi. Kõik on nagu sellest sajandist need huvitavamad nopped. 2002 aastal ja sellega seotud üks suur rockstar, nimelt Iron Maideni laulja Bruce Dickinson. Kui te arvate, et enamus rockimehi ja eriti rocklauljaid on mingid sellised eputrillad ja lihtsalt ilusad poisid ja karjuvad seal natukene, siis tegelikult ei ole. Bruce Dickinson on üks neid tüüpe, kellele väga meeldib näiteks ajalugu. Ta on ise raamatud kirjutanud, mida ta veel kõike teinud on seal väga sikkui tegus mees ja tal on ka muide piloodi paperid. Ja just nimelt tänasel kuupäeval aastal 2002 hakkas ta ametlikult kohe tööle ka lendurina. Ja konkreetselt Katviki piirkonnas asuvas firmas Astreus võttis ta siis ette töö, hakkas lihtsalt puhkajaid lennutama Portugali ja Egiptusesse ja palk oli tal 35 000 naela aastas. No ma arvan, et Bruce oli olnud probleeme rahalisi selles mõttes, et ma arvan, selleks ajaks ta oli Iron Maideniga teeninud ikka päris mitmed miljonid. Aga kuna ta lennata meeldib, siis noh, miks mitte? Aasta 2003 ja David Bowie siin peategelaseks, aga mitte ainult. Väidetavalt siis korraldas David Bowie esimese interaktiivse kontserti üleüldse. Ehk siis mis erinevatesse maailma paikadesse andis kontserti ühes kohas ja erinevasse maailma paikadesse ülekanne, otse ülekanne läks. Mingil ajal sai see väga populaarseks, mäletan isegi, olen siin Tartus kinos käinud ja erinevaid etendusi näiteks vaadanud. Toimub samal ajal näiteks Londonis, Monty Pythoni suurepärane show ja vaatad siin samas Tartus ekraanikinos. David Bowie siis jah 21 kinosse üle maailma alates Varsavist kuni Edinburghini välja selle oma kontserdi üle kandis ja muide suhtles ka publikuga ja rahvas sai isegi soovilugusid soovida. Võt selline asi. Ja aastasse 2005. Me teame ju aegajalt, see on tegelikult vist juba 80-tast võibolla isegi veidi varem, hakkas selline traditsioon, et suured rockstaarid, popstaarid tulevad kokku ja salvestavad kas siis sellise hea tegevus laulu või siis lausa panevad albumi kokku. Britid on selles olas olnud ka väga sellised eesrindlikud ja nende eesmärk on alati see album väga kiiresti välja tuua. Näiteks kui 95. aastal, 31 aastat tagasi, siis tulid staarid kokku ja nii andsid sõjaohvrite abistamiseks välja Help nimelise albumi, kus oli palju tuntud bände peal, siis käis see väga kiiresti, nad salvestasid, bändid pidid kõik ühe päevaga oma lood ära salvestama ja 5 päeva hiljem oli see album juba poes. Siis aastal 2005, me räägime sellest, tehti asja veel kiiremini, alustati esimese päeva siis kell 12 päeval ja järgmise päeva õhtul kella 6 oli see album valmis. Head bändid olid Kaiser Chiefs, Magic Numbers, Coral, Block Party, Gorillas ja paljud teised. Help a day in the life. Nii et 30 tundi salvestamise algusest kuni plaat poodi jõudis.
0: Päev muusikas.
2: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
4: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
5: Emme, ma tahan ise maksta.
6: Palun.
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finansteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng
6: ring pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi praline kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
12: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
13: Mis lemmikkala?

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Täna reporteris.
6: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
7: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
6: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: tarktee.ee lahti ja siin kaks värsket liikluspiirangut. Üks neist juba kehtib Lääne-Viru maakonnas Kapu rakke Paasvere maantee 13. kilomeetril. Suleti siis täna teeremondi tõttu rakke üle raudtee üle sõit. Ümbersõit käib Tartu Jõgeva Aravete tee kaudu ja ülesõit avatakse taas reede varahommikul kell 6. Ja üks eelteade ka siis Valga maakonnas Rõngu Otepää Kanepi teel Palupera raudtee üle sõit. Siis see on homme õhtul kella 8 kuni neljapäeva varahommikuni kella 6 liiklusele suletud. Ümbersõit käib Puka kaudu. Ootud liiklemist.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Nüüd kell 4:30 sobivalt ja ilma jaam.ee lahti ning hetkel on Haapsalus Keilas Virtsus 17 kraadi sooja. Türil Paides, Otepääl Kehras, Jõhvis ja Kihnus. Heltermaal, Raplas, Kuressaares, Tallinnas 18. Narvas, Pärnus, Rakveres, Põltsamaal, Kundas, Jõgeval, Viljandis, Valgas 19 kraadi sooja. Ja ka Põlvas, Räpinas, Võrus, Elvas ning Tõrvas praegu 19 kraadi. Ja Tartu Muste hetkel need kõige soojamad kohad 20 kraadiga. Öösel ja ka homme on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja homme päeval on sadu aegajal päris tugev ja muide homme õhtuks lubatakse veel kohat jäikestki. Öösel puhub lõuna edela tuul 4-10, rannikul 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12-17 kraadi. Hommegi puhub lõuna edela tuul päeval 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja homme 17-21 ja Kagu-Eestis ka kuni 24 kraadi.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib kikas terve septembri.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad ainult 3 €. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
9: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede velak. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. Seni pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks. Inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseametaga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Nelja käpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistranspordi järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu- või koerakõndi, aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Nelja käpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaaluhäireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumid, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komisjoni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komisjoni liikmetega vestlema, liigutama ise seisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada ilus olema inimese digialgiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, ilusoleku tunnistus üks kuu. Ja spordist. Eesti võitis allvee orienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivselt koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda, aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finiš saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimaluste otsimist. Koostöö kandis vilja ja Eesti koondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid. Rail Balticu enda finiš ja asukoht on endiselt selgitamisel. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Kellele uudised meeldivad, siis neid tuleb siin õige pea. Kella viie paiku ja siis veel 17.15 natuke kummalisemaid ka. Kesköötund supernoovalt kõlab järgmisena. Mina soovin siit juba igaks juhuks kõigile sujuvat tööpäeva lõppu ja värskeid kuulutusi. Kõigepealt tähelepanu autoomanikud, ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna ja masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kes tahab oma autot müüa 56-304-306 telefoni number. Ostan teie auto juba täna, kaubik või maastur, masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56-304-306. Ja teeme tiiru kiiresti ka Tallinna loomade varjupaigas, kus ootab uut kodu üks väga sõbralik isane kass. Nimi on tal Ludvig. Ta on sellist oranžikat karva. Väga sõbralik seltsiv kass ja loomulikult meeldib talle inimeste lähedus ja pai. Ja Ludvigi kohta saab infot kas telefonil 51-41-431 või vaadake kodulehte varjupaik.ee. Sõbralik isane oranžika kasukaga kas Ludvig ootab endale Tallinna varjupaiga suut peremeest. Infot saab kas varjupaik.ee või telefonil 51-41-431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl plussiga alla hindus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99 ja fatatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Täna reporteris.
11: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
12: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
11: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmaka CE-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Eesti võimalik järgmine kaitseminister Martin Herem soovib ministrina vabadust teha kaitsevaldkonnas vajalike personali otsuseid. Ämari lennubaasis alustas teenistust Hispaania õhuväeüksus. Politsei uurib võimalike kuuliauke superministeeriumi fassaadil. Homseks lubatakse vihma ja äikest ning sooja on oodata kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere, kell on 5 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna Kuku raadiole, et kaalub uue kaitseministri kandidaadina endise kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi kandidatuuri. Michali sõnul on Heremil väga asjalikud ideed ja plaan, kuidas Eesti kaitsevõimet tugevdada ja tagada riigi julgulek Venema kõrval. Samas ütles ta, et kaitseministri kohal on ka teisi kandidaate nii Reformierakonnas kui ka väljaspoolt erakonda. Reformierakonna juhatus arutab kandidaate homme ja lõplik otsus loodetakse teha järgmisel nädalal.
3: Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegusele ajale. Need on asjalikud ja eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea. Ja samamoodi tähendab seda, et sinna valdkond on ka väga palju raha juurde läinud, tuleb teha arukad valikud, et me kõik teaksime, et meie pingutusel on tagajärg, mis on positiivne, ehk riik on hoitud ja kaitstud. Ja termi mõtted on arukad ja me kindlasti vahetame neid mõtted veel.
2: Eesti võimalik järgmine kaitseminister Martin Herem ütles, et soovib Reformierakonnalt poliitilist toetus kiireteks muudatusteks ja vabadus teha ministrina ka personali otsuseid. See aga ei tähenda automaatselt praeguse kantseleri Kaimo Kuuse väljavahetamist. Kuuse jätkamise või lahkumise peab Heremi sõnul otsustama Reformierakond. Lisaks kinnitas Herem Postimehele, et vähemalt praegu ei kavatseda Reformierakonnaga liituda. Ämari lennubaasis toimus täna tseremoniaalne rivistus, millega tähistati Hispaania õhuväe teenistusperioodi algust Eestis. Hispaania üksus panustab NATO õhuturbemissiooni hävitajatega F-18 umbes kuu aja jooksul, tegutseb koos Ämaris juba õhukaitseülesandeid täitva Türgi õhuväega. Hispaania taktikaline lennuüksus saabus Eestisse Saragoosast ja selle koosseisu kuuluvad Hispaania õhu, kosmoseväe lennuvahendid ja ka personal. Hispaania õhuvägi on varem Maris NATO turbemissioonil osalenud 4 korral. Täna valdatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemise siirima järel teisel kohal. Samas valmistab muret lugemisoskuse langus. Viimase 10 aastaga on Eesti õpilaste lugemistulemus langenud 15 punkti. Haridusminister Kristina Kallas ütles, et tehisaru ajastul muutub hea lugemisoskus ja oskus infot hinnata veelgi olulisemaks. Politsei uurib Tallinnas Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgusel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ning kriminalistid võtsid kahjustustes proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitati. Politsei vaatab läbi ka kaamerasalvestisi, et tuvastada teo toimepanijad. Vanglateenistuse ja riigimetsamajandamise keskuse koostööleping avardab kriminaalhooldusaluste võimalusi teha üldkasulikku tööd. Uue raamlepingu alusel lisandub ÜKT tegemise võimalusi kokku 13. asukohas ja piirkonnas üle Eesti, kus saab korraga tööd teha kuni 32 inimest päevas. ÜKT tegijad saavad muuhulgas hooldada matkaradu ja külastustaristut, koristada võsa ja oksi, niite trimmerdada, teha küttepuid, vedada puiduhanget, parandada lauteid ja hooldada puitrajatisi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
4: ilm on meil jätkuvalt pilves selgimistega, see tähendab, et mitmel pool sajab hoovihma. Homme päeval on ka aeg-ajalt päris tugevat sodu oodata ja õhtupoole äikest ka. Lõuna-edala tuul puhub meil siin. Öösel 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundit siis rannikul ja hommegi tuul umbes samas suunas. Lõuna-edala tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis. Öösel sooja 12-17, homme 17-21 ja Kagu-Eestis ka kuni 24 graadi. Hetkel on ilma jaam.ee andmetel 18 graadid Tallinnas ja Viljandis ja Narvas Pärnus 19, Tartus 20.
0: Kahest kuueni.
4: Kena õhtupoolikud siit poolt koju sõidu tund raadios Elmar muusika vahele siin ka uudiseid. Nutitelefon võib üsna kõrgelt kukkuda ja juhtuda ka midagi. No, kui kõrgelt? Tehti katse muide isegi, see on väga kõrgelt. Ja kas lõbustuspark on alati lõbus? Tundub, et mitte alati, eriti kui seal lähedal päriselt elada. Smilers alustab tundi, kõik mängu laulu pealkirjaks.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: kummaline maailm.
1: 17.15 on õige kell, kummalise maailma uudistega alustame kukkuvatest mobladest. Ehk siis püstitati maailma rekord. No tegemist loomulikult on äriliselt reklaamüritusega, aga midagi see siiski räägib. Et kui meil telefon kukub tavaliselt põrandale või kui hullem kui tänavale betooni peale aine, siis ilmselgelt võib ekraan puruneda. Aga noh, kui juba panete ümbrise ümber, siis võib olla juba päästa. Aga kui kõrgelt üks telefon võib kukkuda ja ikkagi terveks jääda. Selline rekordi, maailma rekordi katse tehti Rootsis. Tegelikult toimus see juba siin suvel, aga nüüd on täpsemalt sellest teada antud uudise muide tänase kuupäevaga. Tehnika osakonnas siin Postimeest. Ja viidi siis telefon üles põhimõtteliselt stratosfääri. Ja lasti alla siis rohkem kui 30 kilomeetri kõrguselt, täpsemalt 30 kilomeetrit ja 480 meetrit otsa. Vot. Ja ümber oli tal üks Raina Shieldsi selline monomaterjalist ümbris, mis pidi hästi jätkusuutlik olema lööka talub, tundub, et talub ka. Ja lasti siis ta tulemaselt ülevalt kosmosest ja siis otsiti teda ikka ka tükka aega, siis see kosmosest kukkumine on eriline asi, on ju läbi stratosfääri külma ja madala rõhu ja nii edasi mingit langevarju küll ja sealt. Pärast 5 tunnist otsimist leiti kuskilt Rootsi kõnnumaalt üles ka ja vaatas vastu ja noh, oligi terve, põhimõtteliselt ikkagi täiesti terve. Siin näidatakse väikest videoklippi ka, see kestab päris mitu minutit lõpuks, kui ta sealt alla jõuab. Aga ma tahaks ta päris pilti näha, milline ta siis on. No ongi täitsa niukas ühes tükis ja ilmselt mingid väiksed kriime võis peal olla, aga eks ta ole muidugi selline äri idee ja tore ja trikk. Aga noh, jah. Nii et olgema rahulikud, kui te nüüd õiged ümbrised oma telefonile ostate, siis võite päris julgelt nendega käia, kas nad päris loopida need igale poole on vaja, aga kindlustunnet võiks olla.
0: Kummaline maailm.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Ostes Eestimaist kaupa Coopist, toetad kohalikku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
5: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhiti? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
7: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
12: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: Võimsast ookeanist laulis Taukar meile, me läheme nüüd ka üle ookeani, teisele poole maakera Hollywoodi täpsemalt. No palju on reklaamitud, palju sellest juba räägitud, et Universali stuudiote Hollywoodi lähedal siis avatakse õige pea üks uus suurepärane lõbustuspark, millemeks ongi Fast and Furious Hollywood Drift, ehk siis kiired ja vihased Hollywoodi Drift. No ta ei ole veel päriselt publikule avatud, aga seal juba katsasõidud käivad, ehitus on põhimõtteliselt valmis ja kõigil peaks olema kõik suured ootused ja kõik ootavad, millal ükskord saaks seal uskumatuid sõite teha seal Ameerika mägedel, see on enda hästi uuenduslikud rajad, kõrgust on seal asjal seal ikka vist 150 meetrit, kus sealt ülevalt alla tullakse ja siis veel 360 graadine siuke keere seal sees ja ulvärk. Ja kõik on rõõmsad välja artud need, kes seal lähedal elavad. Seal on ikkagi elamure on ka lähedal, sest asi piidi päris hull olema. No ametnikud ütlevad küll, et on kõik on kontrollitud, et lärmi väga ei oleks ja ega see tehnika, mis seal sõidab vast nii hull ei olegi. Aga inimesed, just nii. Vara hommikust põhimõtteliselt peale kuni hilise ööni välja iga 40 sekundi tagant on oodata uskumatud karjeid, röögatusi, killjumist, sest inimesed sõidavad ja loomulikult, kui nad sealt ülevalt alla tulevad vaba langemisega selle Ameerika mägedes, siis lastakse kõik häälepaelad valla ja seal lähedal elamine ei ole mugav. ja lõbu võib olla ka teistmoodi kogemus.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Õige kell näitab 17.33 ja pooltunni ilma jutt. ilmajaam.ee andmetel Rakvere Saapsalus ka Keilas Põltsamaal hetkel 17 soojakraadi. Tallinnas Raplas Kundas, Otepäel ja Türil, Kehras Paides, Jõgeval Heltermaal, ka Virtsus Kuressaares Jõhvis Viljandis hetkel 18 kraadi ja sama seis on muidega Valgas Tõrvas Kihnus 18 kraadi siis. Narvas Pärnus, Tartus Põlvas, Võrus Mustvees, Räpinas ja Elvas hetkel aga 19 kraadi sooja. Ilmöösel ja homme päeval on pilves selgimistega ja saab ka mitmel pool hoovihma. Homme lisaks veel sadu päeval kohati päris tugev ja homme õhtuks lubatakse veel kohati ka äikest. Nii öösel kui homme päeval puhub lõuna edela tuul 4-10 meetrit sekundis, rannikul tuul veidi tugevam kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 12-17, homme päeval aga 17-21 ja Kagu-Eestis ka kuni 24 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu!
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad! Mul on nii hea meel teiega siin olla! Aitäh kutsumast!
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun, mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara, siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Meil tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
2: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
3: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 ml 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
13: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
14: Kanal 2 esitleb.
15: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
16: Ja tere hommikust!
14: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
17: Keel on 17.46 minutit, Sandra Nurmsalu ja laul Kui tuuled pöörduvad hakkab siit kohe kõlama. Ja peab ütlema, et meil on ka selline tuulte pöördumisaeg, eks siis õige pea lõpeb ära 2-6 uudiste järel juba tuuled pöörduvad ja tuleb õhtu sumin. Igal juhul tänud kuulamast, me kuuleme, kohtume homme jälle. Praegu tšau!

0: kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Tähelepanu. Kohtadele teatrisse.
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Tule nüüd Sibula tee puhvedite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
12: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
17: Eesti õpilased on PISA-testiga jätkuvalt Euroopa tipus. Euroopa Liit lubas Ukrainal osta laenuraha eest USA Patrioti raketisüsteeme. Vene droon ründas telekanali Meie Ukraina hoonet vigastades 5 inimest. Kamme saja vihma ja on näikest. Sooja tuleb kuni 21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere õhtust, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Eesti võimalik järgmine kaitseminister Martin Herem ütles täna, et soovib Reformierakonnalt poliitilist toetus kiireteks muudatusteks ja vabadust teha ministrina ka personaliotsuseid. See aga ei tähenda automaatselt praeguse kantsleri Kaimo Kuuse välja vahetamist. Kuuse jätkamise või lahkumise peab Heremi sõnul otsustama Reformierakond. Lisaks kinnitas ta Postimehele, et vähemalt praegu ei kavatseda Reformierakonnaga liituda. Reformierakonna juhatus arutab kaitseministri kandidaate homme. Herem on üks võimalikest kandidaatidest. Täna avaldatud PISA 2025 testi tulemused näitavad, et Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemise siirima järel aga teisel kohal. Maailmaarvestuses on loodusteadustes Eesti õpilased kuuendal kohal. Samas valmistab muret lugemisoskuse langus. Viimase 10 aastaga on Eesti õpilaste lugemise tulemus langenud 15 punkti. PISA uuringus osales üle 6300 õpilase 204 koolist. Ämari lennubaasis toimus täna tseremoniaalne rivistus, millega tähistati Hispaania õhuväe teenistusperioodi algust Eestis. Hispaania üksus panustab NATO õhuturbemissiooni hävitajatega F-18 umbes 6 aja jooksul ja tegutseb koos Ämaris juba õhukaitse ülesandeid täitva Türgi õhuväega. Hispaania õhuvägi on varem Ämaris NATO õhuturbemissioonil osalenud 4 korral. Politsei uurib Tallinnas Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgustel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ja kriminalistid võtsid kahjustustest proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitatid ja politsei vaatab läbi ka kaamerasalvestisi, et tuvastada teo toimepanijad. Euroopa Liit teatas, et lubab Ukrainal osa oma 90 miljardi euro suurusest laenust kulutada USA-s toodetud Patriot õhutõrjeraketisüsteemide nende vajalike komponentide ostmiseks. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul võimaldab erand Ukrainal kasutada järgmist 3,2 miljardi euro suurust laenumakset oma õhukaitse tugevdamiseks. Seni pidanuks Ukraina kulutama laenuraha peamiselt Euroopas toodetud relvastusele. Ukrainal on Venema raketid tõrjumiseks hädasti vaja uusi püüdurrakette. Kiievi hinnangul on Patriot üks tõhusamaid süsteeme vene ballistiliste rakettide vastu. Ka Suurbritannia teatas täna, et eraldab sel talvel 100 miljonit naela Ukraina õhukaitsevõime tugevdamiseks sealulgas Patriot rakette. Samal ajal jätkas Venema täna öösel Ukraina linnade ründamist. Kiievile antud raketi ja droonilöökides hukkus vähemalt 2 inimest. Lisaks tabas päeval üks Vene droon telekanali Meie Ukraina hoonet, milles president Volodõmõr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanalit keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse-eetris. Hoones puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises Ida-Saksamaa elektrivõrgu vastu. Saksa meediateatel kavatses ta korraldada mitu rünnakut. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide läheduses ka 21 lõhkekeha. Ungari saadab riigist välja 10 vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris Viini konventsiooni kohaselt vastuvõetamatu tegevusega. Ungari välisministri sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgeolekut ja suveräänsust. Samas rõhutas minister, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Vene välisministeerium nimetas Budapestis toimuvat russofoobseks lobitööks ja lubas sellele karmilt ja valusalt vastata.
18: Rohkem uudiseid. postimees.ee
19: Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
20: Täna öösel tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, puhub lõuna ja edelatuul kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösel tuleb sooja 12 kuni 17 kraadi. Ka homne ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev ja õhtul esineb kohati ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 9, rannikul kuni 12 ja hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme 17 kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 18, Pärnus 19 ja Tartus 20 kraadi sooja.
18: Sumin.
20: Teisipäev, 8. september, 18.06. Nii näitab kell ja nüüd algas raadios Elmar Õhtusumin. Stuudios Raen Väikene. Muide, tänasel kuupäeval 1858. aastal olevat olnud see päev, kui Abraham Lincoln oma kõnes ütles, et Sa võid kõiki inimese lollitada mõnda aega ja mõnda inimest võid sa lollitada kogu aeg, aga sa ei suuda kõiki inimesi kogu aeg lollitada. Kõlab kenasti, aga uurijad ja ajaloolased, sealhulgas ka Lincolnile pühendunud teadlased, ei ole leidnud seda lauset üheski tema kõnes, ega ka kirjas ega märkmete hulgast. Nii et seega see nii-öelda lollitamise teema on ka selle fakti puhul täiesti omal kohal. Tsitaat iseenesest muidugi väga hea. Aga kas nüüd meie mäng täida lüngad suudab meie mängijaid täna ära petta või tuleb õigeid vastuseid nagu Robinal, see selgub juba üsna varsti, kui oleme mõned lood ära kuulanud.

0: Täidar lüngad.
1: Ja lähebki mänguks. Meil on ülehomme finaal neljapäeval ja siis on auhinnaks Jaak Joala CD-plaat Taas on päev pluss Raadio Elmar Kruus. Aga see plaat, CD-plaat, selle plaadi peal on Jaak Joala selle ajastu laulud, kui ta veel tegi kaasansamblis Kristallid ja Virmalised. Ja leiab sealt selle plaadi pealt näiteks sellise loo, nagu sa võisid olla päris kena tüdruk. Ja Virmaliste perioodist lugu Naer või siis Ainult sul ja loomulikult ka plaadi nimilugu Taas on päev, nii et tõeliselt klassikalised lood ja väga haruldased lood on seal plaadi peal. Millised neist lauludest, Eesti tuntud lauludest on täna koos meie laulukatkendis? Kohe saame teada. Igal juhul kaks laulu on sinna omavahel kokku miksitud ja kummastki laulust on üks sõna ära peidetud. Selle koha peal on jäetud lünk, kus kõlab hoopis sensseeriv piiks. Ja mängijate ülesenne on siis pihta saada, et mis sõnad sinna piiksu alla või piiksud alla peidetud on. Kaks sõna, kumbki üks siis kummastki laulust ja mõlemat sõna ootame lühinumbril 1511. Sõnume hind 1,5 eurot ja kui nüüd juhtub nii, et kahte sõna ei tea, saatke kas või üks ära, ka nii on võimalus finaali pääseda. Ja natukene poolt tundi kuulame katkendid uuesti, et kui esimese ropsuga jääb miskit segaseks, siis on alati võimalus kas oma tulemust parendada või uus sõnum saata. Nii palju reeglite kohta ja tähelepanu, siit tuleb tänane remix.

0: täida lüngad. Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Mööbliaidas on vaid 14. Septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
8: Persoonilugude sari Öökülaline.
9: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.

0: täida lüngad .
1: Mäng jätkub. Tõepoolest me oleme siis jätnud sellesse megamiksi kaks lünka. Ehk siis kummagi laulu kohta üks lünk ja ootame neid sõnu, mis on sinna lünka ära peidetud selle piiksu alla. Et ma vaatan, Ivo on saatnud meile siin laulude pealkirjad. Aga pealkirju me ei küsi vaid neid kahte sõna, mis on piiksu all peidus. Kummaski laulus üks piiks ja üks sõna. Kokku kaks sõna on oodatud lühinumbril 1511. Et siis juba saaksime välja loosida ühe finalisti, kes meil neljapäeval pretendeerib ka Jaak Joala CD-plaadi Taas on päev ja Raadio Elmar Kruusi peale. Selline kena komplekt. Nii et kuuleme katkendi veel kordal üle ja veel mõned minutid ootame teie vastuseid ja siis juba loosime finalisti välja ning olge siis valmis ka, et te võtaks mu kõne vastu, mis ma siit stuudiost välja helistan juba üsna varsti. Aga tänane katkend tuleb siit.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote Del Cef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on lai valik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
4: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Täna reporteris.
11: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
12: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
11: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Näitä lynkat.
1: Võtame otsad kokku ja enne kui helistan tänasele finalistile, siis vaatame laulud ja sõnad üle. Ja esimene nendest lauludest oli loomulikult Kiki Lips, Ivo Linna ja Rock Hotelli esituses. Ja sõna, mis puudu oli, see oli Laida. Ja teine pool oli Karl-Erik Taukari laulust Seitsme tuule poole. Ja sealt oli ära peidetud sõna plaane. Nii et Laida plaane. Aga seda plaani, et kaasa mängida, seda ei saa küll mitte kuidagi laita, pigem vastupidi sausida, sest juba ülehomme on finaal ja finaalis auhinnaks Jaak Joala CD-plaat, taas on päev ning Raadio Elmar Kruus käib ka koos selle auhinnaga. Ja üldiselt neid laule teati hästi. Mõlemad laulud on üsna tuntud ja siin tegelikult ega naljalt, no mõni üksik vastus oli selline, kus üks sõna oli läinud lappama, just see teine sõna, nii et Kiki Lipsu teati rohkem kui Karl-Erik Taukari laula. Aga nüüd on loosimine tehtud ja kohe heliseb telefon.
2: Ja.
1: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar on siin pool. Kuidas on teie nimi?
2: Tea.
1: Tea, teil olid mõlemad sõnad kenasti teada, et kas need tulid kohe või pidite natuke nuputama ja otsima?
2: Ei, need tulid kohe, sest need olid nii tuttavad ja vanad laulud, et ei olnud mingit probleemi.
1: Hea lihtne vastata. Tea, kuhu kanti mu kõne praegu läks?
2: Harjumaale.
1: Ja kui te seal Harjumaal nüüd aknast välja vaatate või mis teil seal, kus te praegu olete? Olete kodus juba või olete?
2: Just jõudsin töölt koju, parkisin auto ära ja tegelikult on vihmapilv üleval ja esimesed vihmapiisad juba tulevad.
1: Aga saite siis kodu teel kaasa mängida või kuidas käis?
2: Jaa, tegin väikese peatuse ja lihtsalt saatsin sõnumi, et tuli kohe tuttav ette ja mõtlesin, et need on minu arust kõige õigemad sõnad, mis sinna mahtusid. No kuna ma olen ise selline harrastaja muusik ja ikka natukene vanakoolikas, et lihtsalt need laulud on niivõrd tuttavad ja nii palju mängitud ja kuuldud ja olen ka suur Elmari fänn, nii et ei olnud üldse probleemi.
1: Aga Jaak Joala CD-plaat on juba täitsa soolas. Ülehomme on see meil lauhinnaks, pluss Raadio Elmar Kruus. Ja päris mitu vaba loosinumbrit on veel meie mänguväljakul vakantsed, nii et läheme kohe väljaspoole eetrit ja valime need numbrid välja. Loodame, et jõuame enne, kui nüüd vihma sadama hakkab. Ja selline mäng oli täna. Jätkame juba homme 18.15.
0: Täida lüngad.

0: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käes tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: täna öösel tuleb pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , pooblõuna ja edelatuul kuni 10 , rannikul kuni 14 meetrit sekundis ja öösel sooja 12 kuni 17 kraadi . ka homne ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma , sadu on tugev , kohati on õhtul ka äikest . pooblõuna ja edelatuul kuni 9 , rannikul kuni 12 ja hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis . homme sooja 17 kuni 21 , Kagu-Eestis kuni 24 kraadi . aga hetkel on Tallinnas 18 ja Tartus , Pärnus 19 kraadi sooja .
2: õhtusumin .
1: õhtusumin täna teisipäeval , 8. septembril ja stuudios on Raen Väikene . ikka selleks , et teile mängida muusikat . siin arvutiekraani all otsas ma näen juba Toomas Uibo laulu Hullumeelne maailm , mis on meil lugu laulust rubriigis täna . aga ma räägin teile enne ühest hullumeelsest , no heas mõttes hullumeelsest mehest . Tema nimi oli Ivel Knievel , tema oli Ameerika kaskadöör ja täna 1974. aastal sooritas ta võib-olla oma karjääri ühe kõige uhkema , paraku aga ebaõnnestunud katse . ta üritas ületada Snake Riveri kanjonit , see on umbes 1,5, isegi 1,6 kilomeetrit lai . Ja ta kasutas selleks ületamiseks spetsiaalselt ehitatud raketimoodi asjandust . Sky Cycle X2 oli selle nimi . Ja selleks , et saada üldse osariigilt luba sellega sealt üle kanjoni hüpata , registreeriti see lennukina , mitte mootorrattana . Hüppe algas kenasti , kui Knievel startis kaldteelt , aga vahetult pärast õhkutõusmist avanes enneaegselt selle sõiduki langevari , mis tõmbas muidugi trajektoorilt kõrvale ja kandis masina tagasi sinna stardipoolsele kaldale , kus see lõpuks kukkus sinna kanjoni põhja . Ja kusjuures fotod näitavad , et mees siiski jõudiski kanjoni teisele kaldale või teisele poole üle , aga ta ei saanud maanduda , sest tuul kandis ta siis tagasi . Kukkus ta sinna kanjoni põhja , aga imekombel pääses vaid kergete vigastustega , peamiselt vaid selg sai tal põrutada . Ja ta jätkas oma karjääri veel mitmeid aastaid , sooritades erinevaid hüppeid , tehes trikke ja võib-olla üks tema tuntumaid hilisemaid ettevõtmisi oli 1975. aastast , kui ta Londonis Wembley staadionil hüppas üle 13 bussi . Ja paraku jälle lõppes see tal õnnetusega , aga isegi see ei peatanud teda , tegid oma trikke edasi ja võib-olla mõneti nagu isegi kummaline on , et mees suri 69-aastaselt aastal 2007 ja ta siis ei kukkunud kuskilt , ei saanud surma nagu kukkudes või lennates, vaid terviseprobleemid, nii nagu inimestel ikka pahatihti. Peamiselt kaugle arenenud kopsuhaigus oli see, mis viis lõpuks selle kaskadööri teise ilma. Vot, nii palju siis temast, aga nüüd tuleb Tube Big Start.

1981. aastal moodustasid kaks meest, Roland Ozabal ja Kurt Smith, Inglismaal uue pop-rock bändi Tears for Fears. Nad olid juba teismelistena osalenud taustamuusikutena kohalikus ansamblis Neon. Seejärel tehti koostööd Graduate nimelise bändiga ja lõpuks otsustati moodustada oma muusikakollektiiv, mis algselt kandis nime History of Headaches. Kuid siis ristiti see ümber Tears for Fearsiks. 1981. aastal saadi plaadileping Phonogram Recordsiga ja salvestati esiksingel Suffer the Children. 1983. aastal väljastas Tears for Fears oma esikalbumi Hurting. See üllitis jõudis Briti tabeli tippu ja vääris platina staatust. Tõeliseks läbimurdeks maailmas sai Tears for Fearsile aga kõigepealt 1984. aastal ilmavalgust näinud singer Shout ja aasta hiljem ilmunud album Songs for the Big Cheer. See tõusis nii Billboardi kui Briti tabeli tippu ja vääris multiplaatina staatust. Edaspidine on juba ajalugu. Kuid kolm aastat varem, ehk siis 1982. aastal, väljastas Tears for Fears Roland Ozabali komponeeritud pala Mad World, kus laulusolistiks Kurt Smith. See oli bändi esimene edupala, mis jõudis Briti tabelis kolmandale kohale. Eestikeelse kaveri sellest on alles hiljaaegu salvestanud Toomas Uibo.

0: See senti. Valioatleet viilujuust originaal 500 grammi 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel noor kassipreili Klaara. Ta on valge kasukaga ja inimeste suhtes pisut pelglik ning vajab aega, et õppida usaldama. Aga kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Rohkem infot tema kohta telefonil 52 46 705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel kassipreili Klaara. Kauni valge kasukaga Klaara on inimese suhtes pisut pelglik. Aga kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud, et minna uude koju. Helistage numbril 52 46 705 või kirjutage parnu@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab aga uut kodu noor kassipoiss Rensu. Valge hallikirju Rensu on mänguline ja aktiivne. Ka temal on kõik vajalikud tõrjed, vaktsiinid, kiibid ja kastreerimine tehtud. Lisa infot telefonil 53 404 223 või kirjutades voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor kassipoiss Rensu. Valge hallikirju Rensu on mänguline ja aktiivne. Ta on saanud kõik vajalikud parasiitide tõrjed, vaktsiini, kiibistatud ja kastreeritud. Ja infonumber on 53 404 223. Meiliaadress on voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zerkala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
5: Persoonilugude sari Öökülaline.
6: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
7: Teisipäev ja 8. september. Teie kuulate Õhtusõminat ja stuudis on Rain Väikene. Marju Länik hakkab meile nüüd laulma laulu, millel pealkirjaks Olen teel. Aga täna, 1962. aastal oli viimast korda teel selline aurulokomotiiv nagu 9F-klassi vedur numbriga 92220, tuntud nimega Evening Star. Tegemist oli siis British Railwaysi ehitatud veduriga. Ja läks ta siis viimast korda liinile. Somerset ja Dorset Railway liin oli see, kus ta sõitis ja see oli tuntud oma keerulise maastiku ja järskude tõusude poolest, mis tõttu vajasidki seal liikuvad rongid võimsaid vedureid. Ja see 9F-klassi lokomotiiv, mis oli mõeldud peamiselt raskete kaubarongide veoks, sai sellel liinil suurepäraselt hakkama. Aga seekordne viimane sõit tähistas auruvedurite ajastu lõppu. Edasi tulid juba diisel- ja elektrirongid. Ja see sündmus toona 1962. sai palju kajastust, meelitades kohale sadu fotograafe ja ka niisama vaatlejaid kogu selle teekonna vältel. Aga nüüd lubatud Marju Länik ja Olen teel!

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: täna öösel on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma . puhub lõuna- ja edelatuul kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis . öösel sooja 12 kuni 17 kraadi . ka homne päev on pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma , sadu on tugev ja õhtul esineb kohati äikest . puhub lõuna- ja edelatuul kuni 9, rannikul kuni 12 ja hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis . sooja homme 17 kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi . aga praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus 19 sooja kraadi . Õhtusumin jätkub, täna on teisipäev ja 8. september, stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Oli aasta 2005, kui tänasel kuupäeval määrati inglise lauljale Rod Stewartile kohustus maksta Las Vegase Rio hotellile ja kasiinole 2 miljonit dollarit hüvitist. Põhjuseks oli see, et oli 5 aastat varem, aastal 2000, aastavahetusel pidanud kontserdi ära jätmine. Ja laulja põhjendas esinemata jätmist tervise probleemidega, täpsemalt kilpnäärme vähkkasvaja eemaldamise operatsiooniga, mille tagajärjel ta kaotas ajutiselt oma hääle. Ja Stewart väitis, et tema hääl taastus alles 2001. aasta juuniks, mil ta sai alustada oma maailma turneed. Aga tundub, et mingit force majori või sest vääramatut jõudu tema lepingusse sisse pandud ei olnud, sest mina saan küll aru, et jah, söör pidigi kukrut kergitama. 2 miljonit dollarit. Aga noh, judal raha oli ka. Aga nüüd taas muusikat, Lainte laul ning Nublu ja Deep City 44.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Tõuse tuul ja esitab selle Merilin Mälk ja tema käest saame ka teada, et kus ja mis moel selline lugu sündis.
0: Elmari päevalaul.
2: Tõusev tuul on minu teine eestikeelne singel, mis ilmus koostöös plaadifirmaga ja see ilmus aastal 2020. Lugu sündis Soomes laulukirjutamislaagris. Laulukirjutamislaager nägi välja selline, et meil oli kolm erinevat tuba, kus siis erinevad muusikud tegid mulle laulu ja mina siis käisin nende tubade vahelt. Ja Tõuseb tuul oli lugu, mis kõige kiiremini valmis. Ehk siis ma ei jõudnud olla seal toas, aga hiljem kuulsin ära, et võtse võiks olla minu lugu. Kuna selle laulu kirjutasid soomlased, siis alguses oli see lugu inglise keeles. Ja kui ma koju tulin, siis ma panin eestikeelsed sõnad sinna peale ja niimoodi ta sündis. Tegelikult ta ei ole ka tõlgitud, ta on täiesti, ma kirjutasin sinna täiesti teised sõnad peale. Et jällegist hakkas mul ketrama peas Tõuseb tuul ja sinna ümber ma hakkasin seda puslet siis nii-öelda ehitama. Muusikavideo valmis koostöös Esko Proudega. Jällegist hästi spontaanne minu manager viis meid kokku ja panime plaani paika ja tuli selline roosamanna muusikavideo välja.

0: Elmari päevalaul.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Muidugi natuke ülekohtune, et teised avavad peale kontserti võibolla seal õlled, aga tema peab istuma rooli, nagu lennuki rooli isegi, olema nii-öelda kainekas. Aga noh, küllab siis mees ise teab, mida ta teeb. Võibolla järgmine kord lendavad koos isegi kuule. Kuu on ka järgmise loo pealkiri ja see on Supernova.

0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Raadio Elmar, Raadio Elmar.
5: Raadio Elmar, Õhtu Sumin ja stuudios Raen Väikene. Anne Veski hakkab meile nüüd kohe laulma laulu pealkirjaga Kõik on enda teha. Ja suuresti see nii ju on ka, aga siiski ka mitte päris kõik siin elus. Täna, aastal 2022, lahkus siit ilmast 96-aastane Inglise kuninganna Elizabeth II. Ta oli Ühendkuningriigi ajaloo kõige kauem valitsenud monarh, olles troonil 70 aastat, alates 1952. aastast. Ja selle oma pika valitsemise aja jooksul jõudis ta ka Eestit külastada. See toimus 2006. aasta oktoobris ja tema oli sellega esimene Briti valitseja, kes siin mail käis.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösel sooja 12 kuni 17 kraadi. Ka homne päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on tugev ja õhtul esineb kohati äikest. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 9, rannikul kuni 12 ja hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme 17 kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Bänd oli Terminaator ja mõni kilomeeter Narniast oli selle loo pealkiri. Aga nüüd suundume mitte Narniasse, aga mõtetes tänasesse hommikusse, kus räägiti ühest natukene segasest loost Jõgevamaalt, kus oli või olid elektrifirma töötajad tulnud ühe inimese praktiliselt koduhoovi töid tegema selliselt, et koduomanikis ei teadnudki, mis ja kes ja kus ja miks.
0: Hommikul toimus.
2: Sommer ja Herman stuudios ja nüüd räägime teile uudisest. Elu 24 leheküljel ja toimetusega vestes Jõgevamaal asuv Pillo Mõisa peremees Andrus, kelle abikaasa avastas juhuslikult, et nende maa peal teostab töid elektrilevi ja see tundus isetegevusena, et lihtsalt tullakse ilma kooskülastamata ja lisaks pidavad olema pikemat aega elektrileviga arutamisel teema, mis puudutab maja juures püsti olevat liini.
3: No, peremees Andrus räägib igal juhul, et õigupoolest ima abikaasa avastas, et augusti lõpus nende maa peal on keegi tulnud töid tegema, vaatas, tegu on elektrileviga, aga üks mure on, et neilt kui maaomanikelt ei ole keegi ikkagi luba küsinud. Mingit infot ei olnud ka, et selliseid üldse töid planeeritakse ja töö on selles mõttes ju nagu isegi mahukas võiks olla, et pannakse püsti ajutist liini, sellepärast, et üht teist liini ehitatakse ümber ja et inimesed selleks ajaks elektrita ei jääks. Aga ega peremees ei ole rumal mees. Tema võttis kohe ühendust elektrileviga ja tuligi selgus majja.
2: Selgus pidavat olema nüüd majas seetõttu, et oli küsitud küll luba, aga oli küsitud naabrimehe käest ja millega pärast elektrilevi siis arvas või eeldas, kuigi eeldamine on üldse väga nõme.
3: Ei, see on kõikide bussimineku teema lihtsalt.
2: Just, ja, aga et siis eeldati, et noh, see maa lapikene või no päris suur lapikene kuulub siis ka sellele mehele, sellele naabrimehele, aga tegelikult ei hoopiski Andrusele.
3: Ja ta ütleb, et tema ei ole ikkagi kunagi kademees olnud, et on lubanud oma krunti läbida, aga tema jaoks on väga oluline ikkagi kokku leppida, kuna haljastus on tehtud, et mis ajal, mis masinad sinna tulevad ja tegelikult võiks ju ka kokku leppida, et kui midagi läheb nii nagu ei pea minema, et mis siis edasi saab, on ju. Et need variandid A, B ja C ja D võiks ka ju tagataskust kõigil võtta olla.
2: See on väga nõme tunne tõenäoliselt, kui sa hommikul ärkad ja vaatad, niimoodi sirutad jalga, tähed sinna kastesele heinale näiteks jalutama, siis vaatad, et mingid tüübid askeldavad sinu aias ja mitte lihtsalt ei askelda, aga songivad ja kaevavad midagi, et mis asja te siin teete või kes te olete üldse või miks te siin olete.
3: Aga kasutades Veiko väljendit, siis mingi tšombe on seal vist juba ammu sees olnud, sest neil jookseb ka hoovist läbi üks liin, mille kohta nad on juba 3 aastat umbes annud teada, et olge kena, et keegi seda ei kasuta, tulge võtke maha. Ja siia maani ei ole seda maha saanud võetud ja kuskil on isegi märge seal dokustaatides, et ei ole saanud nagu selle krundi omanikuga ühendust ja nõusolekut. Et kuskil on siis midagi nagu ju väga kaotsi läinud, kui juba nagu esiteks selle vana liini maha võtmiseks ei ole saadud nõusolekut ja siis nüüd uus nõusolek saadi hoopis naabri käest. Et väga huvitav, mis seal kaardirakendustes toimub.
2: See on üldse põnev teema, et kui sind aetakse näiteks kellegagi sassi või tullaksegi, no sind peetakse naabrimeheks või siis naabrimeheks peetakse sinuks näiteks ja sellise asju juhtub. See on nagu nii tavaline, et aetakse nimet sassi või siis välimuse järgi. Mul oli siin ka tänaval aeti mind sassi kellegagi ja ma ei tea siia maani kellegaga, me rääksime sellest Kaiduga näiteks.
3: Aa, tahaks kuulda.
2: Kait rääkis loo, kuidas tema nimekaim on midagi korda kuskil saatnud ja et noh, mine siis inimestele seletama, et no, sa ei teagi, kellele seletada, kui keegi loeb mingit pealkirja kuskilt internetist, et Kait kaldigi seda või toda, et tegelikult ei olegi võibolla sama inimese kui üldse tegu.
4: Minu jaoks alati on üllatav on see, et kuidas see üldse võimalik on. Maailmas on ju miljardid inimesi, et minu jaoks oli ka ebamäärane, okei, Kait on nimi, see on jumal okei ja meesterahvas ka veel sinna loogikasse, aga kus tal Kall perekonna nimi on ja me ei ole sugulasekki, ma ei teagi, meil on veel sama nimi, mis minul ja ta on ka veel Võrust pärit ja mina sel hetkel mõtlen, kas see on mingi nali või, aga ei ole.
2: See lugu on seotud nimega, aga kui keegi näeb sinu moodi välja ja peetakse sind kelleksi teiseks või kedagi teist peetakse sinuks, see variant on ka, eile juhtus minuga see lugu, kõnnin ja siis mingi mees tuleb vastu, tere Reijo!
4: Vabandust selle väga halva naeru eest ka.
2: Ja siis ma
4: hakkasin kajakat mõtlema. Praegult, et tõesti see naljakas päriselt.
2: Ja siis sa mõtled, et kuskil, kas keegi on nagu, näeb minu moodi välja, et mida ta teeb, mida ta see mees on, mida kujutab või mida inimesed arvavad, kes nagu on samasugune nagu see mees, kes ütles mulle, tere Reio.
4: Ma just siis isegi Lauri sulle seda nime pakkuda, see juba tundub, et ma saan aru, et keegi oleks öelnud mingi muu nimega, et tere Reio. Mitte Reio nimi alb oleks, aga sulle öeldakse tere Reio. Aga kusjuures ma võin siin nalja peale teha, et tegelikult vaata inimesed vahepeal ikkagi ju eksib hakka kuulsustega on ja et selles mõttes mulle on ka öeldud näiteks, kuidas sul läheb Tõnis ja siis sa mõtled, et vaata, ta on kuskil näinud sind, et sa oled teinud midagi, et tegelikult ta ei tunne, umbes siis kumbagi ei tunne järelikult, sest et kui ta juba ajas asja
2: siin nii näinud sa ka sassi vahepeal
4: ja juba kunagi legendaarne, kes ma ei mäleta, kes selle rääkis, aga et umbes kui keegi ütleb, et tere Kaido Kungur ja tegelikult on Kuido Kangur, aga ajab mõlemad nimed ka veel sassi, nii et ma olen su fänn
2: Kuido Kungur fänn
4: ja mina tervitame siit stuudios siis Kait Kall ja Reio Hermanis, uus nimi. Mina hakkan sul, kui ma järgmine kord, kui ma ütlen, et me ei ole Lauriga stuudios, vaid tere Reio!

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin ja stuudios Raen Väikene. Kohe-kohe hakkab kõlama Ruja esituses laul Sa oled mul teine. Aga teps mitte teine, vaid ikka suisa kohe esimene oli laul, mille Austraalia popstaar Kylie Minogue avaldas just nimelt täna aastal 2001. Vaieldamatult tema kõige edukam ja ikoonilisem lugu Can't Get You Out of My Head. Lugu vallutas kiiresti edetabelid üle maailma, jõudes esikohale rohkem kui 40 riigis. Kusjuures selle loo autorid Cathy Tennis ja Rob Davis pakkusid seda laulu esialgu sellistele artistidele nagu S Club 7 ja ka Sophie Ellis Bextor, aga mõlemad keeldusid sellest. Ei tundnud seega hiti potentsiaali ära. Kusjuures selle laulu, seal laulus ongi väga suur osa nagu la-la-la sellisel häälitsemisel ja algselt oli see osa mõeldud vaid nagu ajutise täitena, kuniks kirjutatakse päris sõnad. Aga produtsendid leidsid, et kuule, päris kena ja jätsidki selle alles. Ja muusikavideo loomulikult on ka selle lool ju väga, väga vinge. Ja selles muusikavideos see selline sügava lõikega, valgega puutsiga kleit oli disainer Fee Dorani looming. Ja algselt maksis see vaid umbes 800 naela, nii et mitte siis väga palju, aga sellest sai üks popkultuuri ajaloo võibolla kõige kuulsamaid rõiva esemeid. Nii et vaat kui laia haardeline võib olla üks laul kogu popmuusika ja võibolla popkultuuri jaoks. Aga nüüd, Ruja, ja sa oled mul teine.

0: Õhtusumin.
1: Liis Lemsalu ja Silmad lahti oli selle loo pealkiri. Aga septembrikuu teine nädal juba kenasti täies hoos ja juba teist nädalat on pidanud meie tublid õppurid varahommikul silmad lahti tegema, et kenasti jõuda kooli. Kool ja üldse õppimine olid ka teemaks tänases Raadio Elmar rubriigis Õhus on mõte. Kuulame üle.
0: Õhus on mõte.
2: Täna on uudistes juttunud värsketest PISA testide tulemustest ja see kõik on ilus ja tore. Aga vastava teemaga läheb hästi kokku ka Lõuna-Eesti Postimehes olev kommentaar, mille on kirjutanud ajakirjanik Kersti Kond. Sellest õppeaastast tuleb koolis käia kuni 18. eluaastani. Mõte käsukorras targemaks saad on õilis, kuid kas koolitee pikendamine kahe aasta võrra aitab elus edasi seni tundides koti otsas tukkunud noort? Ehk on see tema jaoks lihtsalt kohustus veel paar aastat mõnes õppeasutuses edasi tiksuda. Enamik soovib omandada mõnda eriala ja suundub nii kui nii pärast põhikooli lõppu gümnaasiumisse või kutsekooli. Kas neid, kes sinna ei taha minna, on mõtet sundida koolipinki edasi nühkima? Aastakümnete eest tuli pingutada, sest muidu jäeti suvetööle või klassi kordama. Nüüd seda hirmu pole, sest ka korrutustabelit mitte tunde või ettütluses 60 viga tegev laps võib edukalt jõuda põhikooli lõpuaktusele. Väidetavalt peaks kasinate teadmistega lapsed taibukamate kõrval paremini hakkama saama. Kui olla ühes tunnis kõrgtasemel saksa keele rääkijatega, kas siis algaja oskused muutuvad aastaga paremaks? Vastus on ei, sest algaja ei saa midagi aru ja tal hakkab tunnis igav. Kui 16-aastaselt pole õppimise vastu huvi tekkinud, kas aasta vanemaks saades võiks suhtumine muutuda? Tõenäolisemalt võib teadmiste omandamine eesmärgiks tõusta hiljem, näiteks 30-aastaselt, kui on selgunud, et korrutustabeli mittetundjale ei makstagi kuskil kõrget palka. Ja Kersti Kond käib siin välja sellise väga lihtsa mõtte, mille peale võib-olla kuskil kõrgemas majas ei olegi tuldud. See on liiga lihtne võib-olla see mõte. Motiivi õpingute jätkamiseks leiab igaüks ise ja kui mitte, ei aita seda otsida ka hariduspoliitikute käsk.
0: Õhus on mõte.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Õhtusumin.
1: Ann Marlen ja Germo Murel ning Tähtede eest oli selle loo pealkiri. Aga üks tõeline tähtsari, tulevane tähtsari, läks eetrisse täpselt täna 1997. aastal. Tegemist oli siis ülimenukaks osutunud Ameerika komöödia draamasarjaga Ally McBeal. Sari kestis kokku 5 hooaega ja kuigi viimane neist oli juba kehvemate vaatajanumbritega ega võitnud ka ühtiga auhinda. Varasemad olid alati kõrgelt auhinnatud. Jäi see sari siiski tervikuna teerajajaks teistele omasugustele. Nii on selle sarja kohta öeldud. Usun, et paljude meiegi kuulajate jaoks tuttav sari ja tuttav tegelane. Aga nüüd taas muusikat. Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.

0: Õhtusumin.
1: Black Velvet ja lugu 17. Aga nüüd kuuleme tänaseid libauudiseid ja saame teada, mida teadlased meile teada annavad.
0: Libauudised.
2: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede velak. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. Seni pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks. Inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseametaga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Neljakäpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistransporti järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu või koerakõndi, aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Neljakäpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaalu häireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumit, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komissioni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komissioni liikmetega vestlema, liigutama iseseisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada ilus olema inimese digialgiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, elusoleku tunnistus 1 kuu. Ja spordist. Eesti võitis allvee orienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivselt koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda, aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finish saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimalust otsimist. Koostöö kandis vilja ja Eesti koondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt märkimisväärse hulga medale. Rail Balticu enda finish ja asukoht on endiselt selgitamisel. Kuulsite uudiseid.

0: Õhtus umin.
1: Anne Veski, Koit Toome ja Pole vaja muud. Aga tänan Õhtus umin saabki sellega nüüd siin kohal läbi. Viimased 6 tundi vahendas teile muusikat Raen Väikene. Ma tänan teid kuulemast, hea tööd, kohtume homme.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Ma mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, vaid sinu filminais.
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada, nii et põgenem pruut

0: ta on soovinud ka mulle. Ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmeri mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmeri ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahiste või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmer hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

0: olemas.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
3: Tere, Lauri ja tere, Henri!
2: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
3: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või siuke lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

just ei mäleta enam, ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taas.

sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudelik ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aasta nutt.